Shachayev, Nosrati och Andras Schiff framförde Johann Sebastian Bachs Fugans konst. Hur fortsätter vi efter detta? Ja, varför inte med en Bachson, Johann Christian Bach. Här har vi en kvintett.

Ensemblen Les Adieux spelade en kvintett för flöjt, obo, fiol, viola och continuo av Johann Christian Bach. Och så till nutida musik som är en hyllning till pappa Johann Sebastian Bach, musik av Graham Cooney.

Australiensaren Graeme Cooney har skrivit To his servant Bach, God grants a final glimpse. Alltså, Gud ger en sista glimt till sin tjänare Bach. Guitar Trek hette duon som spelade den här musiken.

Helena Winkelmann ledde själv Camerata Variabile Basel i ett framförande av hennes egen konsert för två blockflöjter och stråkar. Så till en av de mindre kända i den stora Bach-familjen, Johann Ernst Bach. Vi hör en motett.

Motetten av Johann Ernst Bach heter Meine Seele erhebt den Herrn. Min själ upphöjer Herren. Vi hörde Rheinische Kontorei, Das kleine Konzert, solister och dirigent var Hermann Max. Klockan är 4, snart Ravels musik.

Anna Vinitskaya spelade Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Vi ska fortsätta med en av Englands stora under 1900-talet, Ruth Gibbs. Här hör vi en blåsarsinfonietta med BBC:s nationella walesiska orkester som spelar.

BBCs nationella walesiska orkester ledd av Jonathan Bloxham framförde Ruth Gibbs blåsarsymfonietta, opus 73. Det ska bli Mozart här, hans fagottkonsert i B-dur. Audun Halvorsen är solist.

Audun Halvorsen, norska radioorkestern och dirigenten Andrew Manzi i Mozarts fagottkonsert. Ett större verk härnäst för både sångare och musiker av Grzegorz Gierwacki-Goricki, en litania.

Sine nomine kammarkören, concerto polacco, solister och dirigenten Marek Toporowski. De framförde Litanie de Providential Divina av Grzegorz Gerwazy Gorczycki här i Notturno.

Det var Kungliga Akademiska Solisterna ledda av Cleo Gold som framförde Edward Elgars serenad för stråkar. Här ett stycke av Franz Liszt: Släpp lös himlen, min själ, löse himmel, meine Seele.

Sylviane de Fern spelade Franz Liszts Luse Himmel mein Seele. Mel Bonis, den franska tonsättaren, har här givit sin bild av en orientalisk svit.

Här hörde vi BBCs symfoniorkester ledd av Roman Gamba i en orientalisk svit av Melbonis. Det var närmare bestämt Preludium och Dans d'Almé vi hörde. Och härnäst Henry Purcells musik, den andra sonaten.

Andra sonaten i B-dur av Henry Purcell, här med ensemblen Les Ambassadeurs, ledda av Alexis Kosenko. Giovanni Bottesini, en 1800-talskompositör, har skrivit denna tarantella.

Gary Carr och Harmon Lewis framförde Giovanni Bottesinis Tarantella. Och sista stycket i nattens notturno, det blir ett av Otto Nicolai som också levde under 1800-talet. De glada fruarna i Windsor.

0: På riddit kuldalla tal Sameradio. Alget odda sikon rohagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Centerpartiet vill även framöver att staten ska upplåta jakt och fiske på statlig mark ovanför odlingsgränsen. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i Sameradions partiledarintervju.
2: Är det här ett system som Centerpartiet vill se även framöver?
3: Ja, det är det.
1: Beskedet kommer trots att Centerpartiet i Renmarkskommittén ställde sig bakom majoritetsförslaget om att samebyarna på sikt skulle ansvara för upplåtelserna.
3: Vi har inte ändrat oss. I den kommittén så la vi det förslaget för att vi skulle ha ett skarpt förslag att diskutera. Det var inte ett skarpt förslag till lagstiftning.
2: Men du säger nu att du vill att staten ska upplåta jakt och fiske, men samtidigt i Renmarkskommittén så stod ni bakom förslaget om att samebyarna skulle upplåta jakt och fiske framöver.
3: Det var en diskussion, det var aldrig ett lagförslag, utan det var ju ett förslag för diskussion.
1: Istället vill Thand Ringqvist se en ny Renmarkskommitté och ett lugnare samtal om markanvändningen i Sápmi.
3: Vi tycker ju också att Renmarkskommittén, att vi borde ha en ny Renmarkskommitté och hoppas att, eller inte hoppas, jag vill verkligen att det är en, att konfliktnivån när det handlar om samebyar och renbeten och olika typer, alltså de olika, både renägande samer och icke-renägande samer och andra grupper som finns i, alltså tornedalingar och andra som finns i de här områdena, att vi kan ha en mer sansad diskussion kanske än den Renmarkskommittén vi hade tidigare.
1: Elisabeth Thand Ringqvist var sist ut i Sameradions partiledarintervjuer och resten hittar du på sverigesradio.se/sameradion eller i SR-appen. Jag heter Aron Bergdahl.
4: Minskad tågtrafik och banarbeten i Norrland gör det svårare för både turister och boende att ta sig till Abisko.
5: Ja, men vi vill ju ha en levande turistnäring och vi vill ha en levande landsbygd här uppe, och det begränsar oss. Både de besökare som kommer hit men också oss som är boende här i trakten.
4: Sofia Åström arbetar på Naturum i Abisko och bor själv i området. Hon säger att den minskade tågtrafiken gör det svårare för besökare utan bil att planera resan. För många blir alternativen buss, hyrbil eller att anpassa hela resan efter färre avgångar. Även vardagen i Abisko påverkas när det blir svårare att ta sig till och från orten.
5: Så man får åka ersättningstrafik, man får byta vid flera tillfällen och ta bussar då, vissa sträckor. Plus att vissa dagar går det inte alls. Vi har hört om grupper som har ställt in sina resor för att man får inte biljetter helt enkelt. Och många vill åka hållbart med tåg.
4: Samtidigt är intresset för Abisko fortsatt stort. På STFs fjällstation har det varit högt tryck under sommaren trots både växlande väder och problem med resandet. Men platschefen Johan Persson kan se en nedgång i antalet gästnätter.
6: Nu juli är ju den månaden som vi har absolut mest. Det har varit lite mindre än föregående år, både i juni och så här långt i juli, men fortfarande högt tryck.
4: Sameradion har sökt Trafikverket för en kommentar om banarbetena och tågtrafiken, men de har inte återkommit. På plats var Katja Inga Gren, jag heter Helena Sydberg Hinriksen, Sameradio.
1: Kvarlevor från tornedalingar, kväner, lantalaiset och samer som gräddes upp i rasbiologiska syften på 1800-talet återbördas nu till Akkamella öde kyrkogård i Modos Lombolo. Under en ceremoni förs kvarlevorna tillbaka till gravens vila och en minnessten avtäcks. Återbördandet är resultatet av flera års arbete efter att uppgrävningarna har uppmärksammats av Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Aron Bergdahl, Sameradion.
7: Nya undersökningar visar att det finns mer livskraftig kopparmalm i Repparfjord i Norge än vad gruvbolaget först antog. Ägarbolaget Blue Moon meddelar att det har fått en bättre överblick över den malm som redan registrerats. VD för Nossir, Östen Rörsfält, säger till NRK att detta förbättrar företagets ekonomiska utsikter, men betonar dock att inga nya malmreserver har upptäckts i samband med undersökningarna. Katrin Notti, Sameradion. Katrin Notti.

0: Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakten och fisket på statens mark ovanför odlingsgränsen. Är det här ett system som Centerpartiet vill se även framöver?
1: Ja, det är det. Jag är ju uppväxt i Jämtlandsfjällen och har fiskat där mycket. Aldrig jagat i fjällvärlden. Och där har ju under lång tid varit en bra samexistens med de samebyar som finns där. Och Centerpartiet tycker att det är viktigt att se till alla som har haft fjällen som sin... som sitt hem i många hundra år.
0: Men i renmarkskommittén så ställde ni er bakom majoritetsförslaget om att samebyarna på sikt skulle ansvara för upplåtelserna. Varför har ni ändrat er där?
1: Vi har inte ändrat oss. I den kommittén så la vi det förslaget för att vi skulle ha ett skarpt förslag att diskutera. Det var inte ett skarpt förslag till lagstiftning. Så vi tycker ju också att renmarkskommittén, att vi borde ha en ny renmarkskommitté och hoppas att jag vill verkligen att det är att konfliktnivån när det handlar om samebyar och renbeten och olika typer, alltså de olika, både renägande samer och icke-renägande samer och andra grupper som finns i alltså, tornedalingar och andra som finns i de här områdena, att vi kan ha en mer sansad diskussion kanske än den renmarkskommittén vi hade tidigare.
0: Okej, men du säger nu att du vill att staten ska upplåta jakt och fiske. Men samtidigt i renmarkskommittén så stod ni bakom förslaget om att samebyarna skulle upplåta jakt och fiske framöver.
1: Det var en diskussion, det var aldrig ett lagförslag, utan det var ju ett förslag för diskussion.
0: Som ni stod bakom då?
1: Ja.
0: Okej, vi ska gå vidare. Regeringen har aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör renäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad enligt dig?
1: Vi vill se över alla riksintressen. Och det är för att de överlappar varandra otroligt mycket. Så vissa delar av Sverige, framförallt i norra Sverige, så finns det så många lagar och riksintresse att man inte vet om man ska börja någonstans. Så i den formen vill vi se över riksintresset, inte enbart för renäringen.
0: Okej, men hur ser du renäringens ställning framöver?
1: Renäringens ställning framöver måste vi se till att den hamnar i den här i en ny utredning för att se till att renäringen kan samexistera med de utvecklingsprojekt och liksom det liv som finns i norra Sverige.
0: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör renäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och den visar också att när gruvnäringen står mot renäringen så ges gruvnäringen företräde. Senast nu i veckan rörande en koppargruva i Laver i Älvsbyns kommun. Är det här ett problem enligt dig?
1: Det är ett problem att vi inte kommer överens mellan renäringen och gruvnäringen i så fall. För det måste gå att samexistera. Och det måste vara så att på det sätt som att man istället ska lösa de problem som uppstår för renäringen vid vissa gruvor. Det borde gå, för de här markerna är ju oftast ganska stora, att se till att renäringen hålls oskadd fast det finns gruvor i närheten.
0: Hur kan man komma fram till en lösning på det?
1: Jag vet att i vissa områden så finns det ju att gruvorna går där liksom, renhjordar har gått över lång tid. Men det borde finnas möjlighet att leda om dem, och då måste ju då gruvnäringen stå för de kostnaderna som det skulle innebära att göra förändringar för hur renhjordarna går. Och att man kan på något sätt ta hänsyn till om det är specifika perioder under året där det är speciellt känsligt för renäringen. Jag vet allt att det är som under kalvningstid till exempel, när det krockar med och inte bara gruvnäring utan till exempel turistsäsongerna. Så att det behöver inte betyda att det är totala avstängningar, men att man har en samexistens där.
0: Okej, vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden som du vill genomföra för att fler ska kunna lära sig att använda samiska?
1: Att man får läsa det i skolan. Det är viktigt att man får behålla sina språk. Och även om det är små språk så tänker man ändå att det finns lärare som kan ha de språken och att det går att använda det med digitala lösningar så att man kan använda det under sin skoltid så att man också får sitt modersmål med sig.
0: Det råder ju stor brist på just lärare och undervisning i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar för att stärka språken?
1: Nej, det har vi inte lovat, men det borde kunna gå och finnas möjligheter att göra det inom de ramarna som finns idag.
0: Har du några konkreta förslag på hur man kan göra det?
1: Nej, inte mer än omprioriteringar utav det av de resurser som finns i skolan.
0: Tack så mycket, Elisabeth Tand-Ringqvist, partiledare för Centerpartiet.
1: Tack så mycket.
0: Och tack för mig. Det var den sista partiledarintervjun för Samradion. Jag heter Aron Bergdahl.

Så härligt att börja fredag morgonen med att kunna uppfylla Toruns önskning om att få höra Lasha Kiopianga med Yoshikatsu Mera. Och då fick vi alla känslor här på en gång. Musik är full av känslor. Musiken i klassisk morgon är det definitivt, och du är välkommen att känna, uppleva och bara lyssna och njuta tillsammans med oss. Det vill säga tillsammans med mig, Pernilla Eskilsdotter, och producent Niklas Albertsson. Hjärtligt välkommen! I nästa sång så är hela naturen uppfylld av och sluter upp kring en herdinna.

Süßes Begräbnis, det är en text av Friedrich Rückert, en dikt och musiksatt av Carl Löwe med Georg Nigel och Olga Patschenko. Och ni kan säkert se det här pastorala i en tid då man vurmade för herdar och herdinnor. Lätt att se tavlan framför sig med en herdinna, inte längre i livet, och hur naturen skapar begravningen och ceremonin runt omkring den här lilla herdinnan. Till och med den lilla lysmasken, står det här i texten, vill bära facklan.

För några minuter sedan så hörde vi en madrigal på luta. Det var Paul Odette som spelade madrigal av Cipriano de Rore. Och här hade vi flöjtist i konsert av Johan Joakim Kvants. Isaac McDomi tillsammans med ensemble Picante. Det blir en varm dag idag. I både Götaland och i delar av Svealand med näst in till högsommarvärme, sägs det. Och igår så hade faktiskt över 135 miljoner europeer, framförallt boende i Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien, temperaturer på över 35 grader. Den senaste värmeböljan på kontinenten har dragit in. Och i Frankrike så har det gått så långt att omkring 60 000 franska brevbärare inte längre bara delar ut post, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De ska också hjälpa äldre människor. Det var Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu som i slutet av juni beordrade den här insatsen, som alltså går ut på att tiotusentals brevbärare tittar till utsatta människor lite extra när det är såna här extrema värmeböljor för att kunna kontrollera hur de klarar de höga temperaturerna. Med brevet, ett glas vatten kanske.

0: Borodin-kvartetten spelar ur Tchaikovskis andra stråkkvartett. Nu ska vi få nyheter här. Jag vill bara påminna om att vid 8 så tävlar vi idag. Som vanligt om en ursnygg P2-bricka. Men nu, Daniel klar, nu är din tur.
1: I Storbritannien vinner Nigel Farage fyllnadsvalet i Clacton. Ledaren för Reform UK avgick nyligen som parlamentsledamot. Han har sedan beskrivit det här valet som ett test av stödet för honom. Fackförbundet Seco har i flera år varnat Transportstyrelsen om fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det framgår av en rapport och mejl som P4 läst. Håkan André är inspektör på Seco.
2: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
1: Transportstyrelsen menar att det bland annat handlar om en resursfråga att inspektera. Storbankerna tycker att politikerna fokuserar allt för mycket på hushållens ekonomi inför valet. Det visar Ekots enkät. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
3: Man har aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
1: Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank i Ekots nyhetsminut.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
5: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma? Ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
6: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

pianisten Andra Schiff i Preludium och Fuga, allra första i Das Wohltemperierte Klavier av Johann Sebastian Bach. Jag råkar veta att det kommer lite Bach i mixen vid 8 idag. Den mix som fina kollegan Martin Ekeholm har satt ihop med ledtrådar i vår tävling idag. Japp, det är fredag och det är tävlingsdags vid 8. Vi har plockat fram en P2-bricka som ska skickas till, ja, kanske till dig. Var med och tävla. Pröva din lycka, gissa hej vilt eller bara briljera med din kunskap när vi kör igång tävlingen om mindre än en halvtimme. Somliga har allt. Tonsättaren Nicolas Lenz från Belgien. Han skriver böcker. Och så komponerar han, och ord som crossover och genreöverskridande och sådär passar alldeles utmärkt på denna 1990-tals musik. Det är Germund Sjövall som vill höra ur musikdramatik som denna Nicolas Lenz gjorde på 90-talet. Flamma flamma heter det, Fire Requiem. Gränsöverskridande crossover. Ja, visst stämmer det på det här.

Hämtat ur Fire Requiem, ett musikdramatiskt verk av belgaren Nicolas Lenz, Flamma, Flamma. Musik vald av Järmund Sjövall via e-post till oss. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Rösten som var mest utpräglad och som hördes bland solisterna här var Gary Boys röst. Kul också att veta att ett annat 90-talsgäng som spreds på inspelningar, CD-skivor i mängder samma tid som det här är skrivet och inspelat på 1990-talet. Det är några röster ur bulgariska radions damkör som är med i den här inspelningen också. Och så belgiska radions kör. Nicolas Lenz heter alltså den belgiska tonsättaren. Kul önskning, Järmund. Tack så jättemycket. Klassisk morgon, @sverigesradio.se. Ett tips till er andra när ni vill höra någonting alldeles, alldeles speciellt.

fredagstango med Hilding Rosenbergs Orfevsistan. Kungliga filharmonikerna dirigeras av B. Tommy Andersson. Och sätt ett påminnelsealarm vid 8 så du inte missar att vara med och tävla idag.

Dagdröm heter ett tidigt 1900-tals stycke av Paula Salit. Elspeta Tystsäcka var det som spelade. Och så hörde vi Jakob Lindberg i en chaconne av Silvius Leopold Weiss. Här strömmar nu sommardofter emot oss i en sång av Hugo Alfvén som Sabina Bisholt ska få vara solist i. Texten är av Ellen Lundberg. Sommardofter för mig just nu. Ja, på framsidan är det phlox som blommar och på baksidan i trädgården så är det luktärtor. Det är häftigt med det här med dofter, luktsinnet, doftmolekylerna i luften som fångas upp i näsan av miljontals luktreceptorer. Och så är det kopplat till hjärnans centrum för minnen och känslor, så därför kan vi direkt av en doft förflyttas någon helt annanstans i tiden. Och därför är det väl också så att vi reagerar så olika på dofter. Det är mycket personligt och påverkas av alla erfarenheter vi har oss. Och sen så kan vi vänja oss dessutom. Efter några minuter så har näsan vant sig så att vi kanske inte ens märker den där doften. Men sommardofterna, de märker man.

sommardofter. Sabine Bisholt sjunger tillsammans med Göteborgsoperans orkester och Patrik Ringborg dirigerar. Ellen Lundbergs text och Hugo Alvéns musik. Men för min del så får du gärna alla de där sommardofterna stanna utomhus. Där är de superfina och härliga. Men inomhus är de för mig i alla fall bara huvudvärk.

En Wiener Kapriss av Fritz Kreisler. Itamar Golan och Josif Ivanov spelar. Nu är det bara några dansanta valsminuter kvar här tills det är tävlingsdags i klassisk morgon. En P2-bricka kommer att stå på spel när du har möjlighet att gissa djuret. Så mycket säger jag nu, så lyssnar vi på en vals av Bo Linde. Och sen så kör vi tävlingen. Det du kan göra nu, det är förresten också att ladda med en e-postadress så du har allting klart. klassiskmorgon@sverigesradio.se. För som vanligt så är det enda vägen till lösningen. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Om 3 dansanta valsminuter alltså, så kör vi tävlingen.

Så där ja, då har de spelat färdigt Gävle symfoniorkester med Petter Lundqvist i en vals igen ur Svit Bologne av Bo Linde. God morgon, alla tävlingsglada och alerta och vakna lyssnare. Det är nu det gäller. En P2-bricka står på spel. I dagens tävling så söker vi ett djur. Och frågan är då, vilket? Du kommer nu att få höra en mix av ledtrådar. Det är musik, det är prat och det är ljudeffekter. Och med hjälp av allt det där ihop så bör du nog kunna komma fram till det rätta svaret. Vilket djur är det vi söker? Skicka svaret till klassiskmorgon@sverigesradio.se och du är med och tävlar om en P2-bricka. Glöm inte ditt eget namn och telefonnummer så vi vet var vi kan nå dig. Vilket djur är det vi söker idag? Lycka till!

I en ny stor studie vill man utveckla blodprov som kan upptäcka cancer redan innan en tumör finns. Därmed kan patienter slippa cytostatika och behandlingskostnader hålls nere.

Jag kommer precis från en lunch där jag ätit dill. Jag åt bara dill för att fira våren. Och det är helt underbart faktiskt att sitta med en knippa dill och ett glas vatten och bara tänka på sommaren.

En fantastisk mix som Martin har satt ihop här. En mängd ledtrådar som leder till, ja, det är det djuret du ska hitta och skicka till mig i ett mejl. klassiskmorgon@sverigesradio.se, och du är med och tävlar om en P2-bricka. Du får en chans till här om några minuter. Vilket djur är det vi jagar? Du får en jaktsymfoni, tänkemusik här av Leopold Mozart. Så hör vi de här ledtrådarna en gång till sen.

Det här var då Leopold Mozarts tänkmusik ur Jaktsymfonin med Bambergs symfoniker och Mikael Sanderling. Det här är då tänkmusik utom tävlan, Jaktsymfonin. Men vi jagar ju ändå på ett eller annat sätt ett djur. Jag har fått förslag här på delfin, häst, fjäril eller kanske en liten sill. Vad är det för djur vi söker? Tävlingen lever och du kan fortfarande skicka in ditt svar. Och här får du höra ledtrådarna en gång till. Adressen är klassiskmorgon@sverigesradio.se. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Djuret vi söker vill jag ha. Och så ditt namn och telefonnummer. Lycka till!

I en ny stor studie vill man utveckla blodprov som kan upptäcka cancer redan innan en tumör finns. Därmed kan patienter slippa cytostatika och behandlingskostnader hålls nere.

Jag kommer precis från en lunch där jag ätit dill. Jag åt bara dill för att fira våren. Och det är helt underbart faktiskt att sitta med en knippa dill och ett glas vatten och bara tänka på sommaren.

Kan du hitta ett djur i den här mixen av ledtrådar? Skicka det till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Svan? Nej, kan jag säga. Det var ingen svan. Så påt igen om du har skrivit just det svaret. Du har någon minut på dig här nu. Mademoiselle Duval bidrar med en ouvertyr på 1:45 ungefär. Sen så är det färdigt tävlat för idag. Så var lite snabb nu på det. Klassisk morgon@sverigesradio.se. Ett djur vill jag ha.

Ensemble Il Caravaggio, ouvertyr av Mademoiselle Duval. Och tävlingen är över. Nu stänger vi. Tack för alla svar. Nu ska vi dra en vinnare.

Leila Josefovic och Jan Novacek i ett preludium av George Gershwin. Tack för förunderliga ledtrådar, skriver en av alla som varit med och tävlat idag. Och nu när vi har stängt tävlingen kan jag ju försöka bena ut de här ledtrådarna. De var väldigt, väldigt många idag. Det var ett knippe ledtrådar som har med den aktuella tiden här i augusti att göra. Augustin till exempel, och augustimånen illustrerad i sången Till månen. Vad hade vi mer? Vi hade det röda. Ja, kokta. Så blir de ju röda. Vi hörde ur den röda filmen till exempel. Så finns det flera sorter. Flod, Moldau hade vi en bit ur. Och signal kom som ljud helt plötsligt där. Cancer kommer från latinets cancer. Betyder kräftdjur, och kräfta är ett gammalt ord som man har använt för sjukdomen. Och så var det en massa dill, lite då och då. Ja, ni fattar. Rätt svar är kräfta. Jag hörde också levande kräftor som rörde sig i en hink som ljudeffekt där. Levande kräftor, kräftskiva, kräfta är rätt svar idag. Flodkräftor och signalkräftor. Och så dill därtill, som Lasse Berghagen till exempel berättade om. Så, det var också en liten bit ur meny kan jag säga, där Jens Linder pratade om dill. Oj, vad mycket olika ledtrådar det fanns i den här mixen. Allt som skulle leda fram till kräfta då. Så nu är det Niklas Albertssons tur här att dra en vinnare. Och vem det blir, det hör du efter 9 idag.

0: Felix Mendelssohns pianotrio med Joshua Bell med flera har tagit oss till nyhetsdags med Daniel Klar.
1: Det första medborgarskapsprovet, alltså kunskapstestet för att få svenskt medborgarskap, skrivs imorgon. Men klarar man inte provet då så får man en ny chans. Men det gäller bara de som skriver imorgon, säger Constanze Liljegren på Migrationsverket.
2: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprovet och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
1: P4 rapporterar idag att fackförbundet Seko i flera år slagit larm om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Men Transportstyrelsen menar att det saknats specifika uppgifter i larmen, säger Claes Hansson på myndigheten.
3: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det eventuellt är en rederi, då kan man skicka in det så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn. Det skulle vi kunna göra.
1: I Brasilien har 8 konstverk av den franske konstnären Matisse återfunnits. De stals för en kupp mot ett bibliotek i Sao Paulo förra året. En person har nu gripits.
4: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
5: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
4: Det är en otroligt rå energi i den.
5: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Hyllningar.
5: Hon sjunger också skitbra. Mm.
6: Sågningar.
7: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
6: Rabalder.
8: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
6: Radioapparater.
9: Ja, det ska vara radioapparater.
10: Stark 4.
7: Gött.
6: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sverige.

Håkan Hardenberger och Roland Pöntinen går loss i trumpetsvit av Florent Schmidt. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och ja, för en liten stund sen så hade vi tävling här i Klassisk morgon. Nu blickar vi framåt, men en liten sak måste jag ändå fånga upp bland de där ledtrådarna i tävlingen nyss. Det första, det var nog det tuffaste att ta, Johann Sebastian Bach. Och musiktermen som han använt i många av sina fugor, det som brukar kallas för kräftgång.

ur Johann Sebastian Bachs Musikalisches Opfer. Tur att det fanns många fler olika ledtrådar att sätta ihop för att komma fram till rätt svar, kräfta, i dagens tävling.

Jesús Yuridis Viejo Sortzico med harpisten Javier de Maistre. Näst på tur i dagens låtlista finns inledningen i Eine kleine Nachtmusik av Wolfgang Amadeus Mozart. Och inte bara en liten staty, utan mängder av små statyer har bildat en utställning i Salzburg i sommar. Men denna skulpturinstallation Mozart, det otämjbara geniet, det har fått stänga tidigare än beräknat. Anledningen är att 210 av de ursprungliga 230 gyllene små Mozart-figurerna har stulits. Det uppger Mozarteumstiftelsen på sin hemsida. Utställningen är en hyllning till Wolfgang Amadeus Mozart på 270-årsdagen året. Konstnären Ottmar Hörl säger till den tyska nyhetsbyrån DPA att det värsta för en konstnär är när hans verk upplöses. Men han säger också att han inte tror att det är besökare som stulit verken, utan snarare att det rör sig om en organiserad stöld. Små, små Mozart-figurer då har den här utställningen bestått utav gyllene sådan. Och inte bara Wolfgang Amadeus har varit gyllene, utan bredvid honom har också hans älskade lilla hund funnits med som skulpturer. Den hette Pimperl.

Och liksom de här små statyerna i utställningen i Salzburg var placerade utomhus från början, så är Eine kleine Nachtmusikserenaden tänkt att spela utomhus som underhållning. Serenad är ett sånt där ord i musiken som oftast kännetecknar just detta. Concerto Köln, Anton Steck dirigerade ensemblen. Här gryning vid havet.

Lunds studentsångförening i gryning vid havet. Christian Schulze var dirigent och Hugo Alvén har komponerat. Vet ni vad? Att efter att ha varit släkt sedan 1968 så kommer Tylö fyr utanför Halmstad och åter lysa. Det är imorgon, lördag det. Det är Statens fastighetsverk som tänder den här fyren i samband med internationella fyrdagarna. Fyren ska lysa under helgen nu, men ambitionen är ändå att fyren i framtiden ska kunna lysa permanent. Men då inte för att användas som navigation i första hand, utan det vita skenet ska riktas in mot land. Håll koll på det, alla hallänningar, nu i helgen och titta på det där

0: Andra satsen i Maurice Ravels stråkkvartett. Arcanto-kvartetten spelar. Nu är klockan strax 9. Vi ska få kulturnytt idag med Jan Saristo. Och det kommer bland annat handla om en artist som fyller 60 och som firar det med en dokumentärfilm om sin karriär. Kulturnytt nu här i Sveriges Radio P2.
1: Det här är Kulturnytt. Dokumentärfilmen Carola har haft smygpremiär under den pågående Way Out West-festivalen i Göteborg. I filmen berättas Carola Häggqvists historia från genombrottet 1983 fram till idag. Emma Engström träffade Carola och filmaren My Sandström.
2: Jag har knappt tagit in det, men det är ju jättestort. Och det är klart jag har varit förfrågan genom åren. Men tiden ska vara rätt också.
3: Filmen har en helt fantastisk startscen där Carola äter en hummer och blir masserad samtidigt. Och det tycker jag summerar väldigt bra dig, Carola. Att andra människor gillar också hummer och gillar massage, men inte alla som gör det samtidigt. Och du tar ju verkligen vara på all din tid och är liksom carpe diem och YOLO på riktigt.
2: Ja, de får följa med. Publiken får följa med faktiskt.
4: Ja, precis.
5: För som filmare vill man ju alltid kanske gå ännu längre och ännu längre. Hur var det då för dig?
3: Ja, men jag tycker att det handlar om att bestämma sig vilken film vill jag göra. Och den filmen jag är intresserad av att göra, det är att porträttera vår tids största ikon.
2: Och så fyller man år i år, jämnt. 60. Jag säger inte 60, men från 16 till 60 tycker jag känns lite härligt.
1: Och filmen Carola får biopremiär nästa vecka. Dramatikern och författaren Pamela Jaskowiak är tillbaka med en ny diktsamling med den kluriga titeln Rubedo. Den har Edith Söderström läst.
6: Rubedo är en vinröd färgkod. En lacknyans för bilen eller naglarna. För alkemisten är det också steget som förebådar guldets tillblivelse. Vad som hänsyftas i Pamela Jaskowiaks nya diktsamling med samma namn förblir osagt. Vad vi vet är att diktjaget vid ett tillfälle impulsköper ett läppstift uppmärkt Rubedo i djupröd ton. Diktsamlingen Rubedo är på många vis typisk för Jaskowiak. Den gräver där den står, i det lilla livet, med alla de stora känslor ett mänskligt liv bär med sig. Boken utspelar sig i huvudsak i en lantlig idyll, västkust, sensommar. Jagets behov och begär beblandar sig med växtlighetens. En klematis njuter sin sena blomning, heter det till exempel. En otrolig bild. Jaskowiak skriver just bildstarkt och inte minst förföriskt. Som en sann alkemist vet hon att använda äcklet, det fula och vardagliga till sin fördel. Till och med en toalettstädning får hon att stiga från sidan. Den inre ledan, samvetskvalen över ett liv i välmåga, medan krigshärdarna i världen växer i antal, samspelar med rötan, fördärvet, möglet i avloppet. Jag sugs in i dikten. Diktjagets längtan och sorg blir till min egen. Det är på många sätt kongenialt av Pamela Jaskowiak att komma ut med sina dikter i just augusti. Det får verket att liksom sjunga i takt med årstiden. Ibland drar hon, om man nu ska ha någon invändning, det New Age-iga anslaget väl långt. Lite för mycket månar och mysk för min smak. Men det är marginellt. I sin helhet är Rubedo ett rasande vackert och omistligt verk av en omistlig svensk poet.
1: Och det sa Edith Söderström. Hur många filmer med 80-tals nostalgi klarar vi av, undrar Björn Jansson som sett The End of Oak Street.
7: Ja, det är mycket nu, mycket 80-tals nostalgi på bio- och streamingtjänster och görs det bra, ja då klarar vi nog av en film till. Men The End of Oak Street får mig ändå att undra. Anne Hathaway skriker med uppspärrade ögon. Anne Hathaway springer och skriker med uppspärrade ögon.
4: Now the hell is that even possible?
7: Ewan McGregor ser förvånad ut med uppspärrade ögon.
8: Get out of there, run!
7: De två är föräldrarna som försöker rädda sina barn när den idylliska förorten de bor i invaderas av blodtörstiga dinosaurer. Bilar trampas ner i gräsmattor och springande invånare attackeras. Allt i någon sorts välkammat 80-tal som doftar AI-sminkning.
4: God's not gonna let us die here.
9: Greg, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us? What about the people who are out there getting eaten?
7: The End of Oak Street är en sån där lagom nostalgisk film som inte vill tillräckligt mycket. Som varken skrämmer slag på en eller får en att vilja plocka fram VHS-kassetterna. Det är bioflykt med två välkända skådespelare som lockbete. Det enda som sticker ut är stunden med dinosaurie 6. David Robert Mitchell, som är både manusförfattare och filmens regissör, log nog när han skrev den scenen. Betyget, ja, det räcker inte till mer än en tvåa, godkänt.
1: Och det tyckte Björn Jansson sist i Kulturnytt.

0: Akvarium ur djurens karneval av Camille Saint-Saëns. Marta Argerich och Lilja Silberstein med instrumental ensemble. Och under ytan i augustimånens sken, nere under vattnet, så fann vi rätta svaret i tävlingen idag. Gissa djuret för en timme sen. Strax ska jag annonsera en vinnare i den tävlingen, men jag måste nog bjuda upp Hans Enar först till dans.
1: Ja, hej Pernilla. Ja, sommaren börjar på att ta slut. Jag vill gärna återuppleva juni månad som var nu här i somras. Då var jag på en dansbana. Det finns inte så många dansbanor kvar längre. Och då tänker jag närmast på Ingvar Wixell. Han sjunger om dansbanan. Då blir man ju också lite nostalgisk. Jag kommer ihåg att det fanns dansbanor i min barndom. Men som sagt, i juni fick jag uppleva en dansbana i en by utanför Bollnäs. Hälsar Hans Enar.

0: sång.
1: Ingvar Wixell sjunger Birger Sjöberg. En ögonblicksbild verkligen från en dansbana. Förstår hur fint du hade där utanför Bollnäs, Hans Enar. Tack för att du ringde.

0: Wiener Philharmonikerna dirigeras här av Riccardo Muti. Och det här är Krapfenwaldl av Johann Strauss den yngre. För en dryg timme sen så hade vi tävling. Och man kan väl lugnt säga att vi sökte ett väldigt aktuellt djur i dagens tävling. Rätt svar var nämligen kräfta. Och det kunde du, Robert Molin i Västerås. Grattis till en P2-bricka.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Den skickar vi till dig snarast. När knäckte du bland alla ledtrådarna att det var en kräfta vi sökte?
1: Ja, jag vet inte. Var, alltså, att det var fisk, det förstod jag ganska. Någonting i vatten i alla fall. Va? Men sen, ja, det var lite, ja, det var där med rött och augusti och det där.
0: Just det, vi lyssnade till en liten snutt ur sången till månen och ja, Augustin och sånt som skulle leda in på augusti. Ja. Och det var väldigt, väldigt många olika slags ledtrådar åt olika håll i Martins mix där.
1: Jag är ingen sån här kräftmänniska, jag gillar ju surströmming så att det var lite förvirrande.
0: Okej, så du hade velat att det skulle varit strömming, surströmming istället?
1: Ja, ja men det hade behövt för lite. Han Skogman har ju sjungit in någonting sånt där om surströmmingspolka. Liksom.
0: Ja, men vad bra. Nu ger ju du oss ett tips till en ny tävling då, kanske. Ja. Jaha, så inga kräfter för dig, men surströmming?
1: Ja, det är om en månad ungefär, tror jag. Mm. Ska vi ha fest här. Ja.
0: Mm. Och då får du berätta om den festen. Hur kommer den att gå till?
1: Ja, vi sitter alltid ute. Så att det är mer för att det är praktiskt att sitta ute.
0: Det luktar inte så mycket då.
1: Nej, men alltså, jag brukar skölja ur burkarna först. Ja. Ta bort vattnet. Så där, och sen, nej, men det, alla gillar det där som kommer med i alla fall. Det blir ett gäng äldre. Mm. Vi är nästan pensionärer allihopa, tror jag.
0: Och jag som har tillbringat mycket somrar och augusti månader här i Småland. Jag är ju kräftätare och vet hur kräftkalas ska gå till med hattar och allt. Är det sånt kring surströmmingsfester nej, också? För jag har inte koll på det, vet du.
1: Nej, men alltså utensilierna, det man ska ha, va? Det är mandelpotatis och sen någon crème fraîche och hackad rödlök och sånt där, va? Som tillbehör. Och sen ska man ha tunnbröd också. En del vill ju lägga allting på en tunnbröd. Men så kan man lägga på en tallrik också. Så.
0: Ja. Vissa år vet jag nu på senare tid det har varit svårt att få tag på surströmmingsburkar.
1: Ja, det har jag hört på nyheterna. De sa ju att de hade köpt för mycket förra året. Köpte in alltså. Så nu rear de ut dem till halva priset.
0: Okej, så det är väldigt olika år från år.
1: Men jag är sån där kostnär så att jag sparar i burkar. Och ska jag vara minst ett år gammalt i kylskåpet. De kan gärna vara lite längre. De är godare när de blir äldre.
0: Jag förstår. Ja, du har något att se fram emot i september. Vad kul att vi pratar surströmmingsskiva nu när det rätt svar var kräfta. Ska vi backa, liksom ta i fatt tiden på något sätt här igen? Jag vill veta, vad händer i helgen? Vad ska du göra?
1: Nej, jag ska inte något speciellt, men på måndag ska vi ha ett sammankomst här. Jag har till här Majblomman i Västerås. En styrelse vi som, men vi ska fira lite.
0: Vad ska ni fira ut. Då?
1: Ja, för tjänstplaketter liksom internt numera. Ja, det är liksom vi har en i Majblomman här som har jobbat. Han har passerat 50 år han jobbat för Majblomman i Västerås.
0: Det är värt att fira.
1: Verkligen.
0: Vad härligt vad vi hoppar i tid här. Från kräftkalas augusti till september och så Majblomman kring första maj och så. Du får ha en jättefin helg och en fin måndag sen då. Så skickar vi en P2-bricka till dig, Robert.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott. Hej.

Örtagårdsblomster av Bror Bäckman. Samling på 5 pianostycken spelade här av Hans Pålsson.

Ur balletten Askungen spelar skotska nationalorkestern med dirigent Neeme Järvi. Balletten komponerad på 1940-talet av Sergej Prokofjev. 9:30. Det är fredag och Danilo ser fram emot ett nattklubbsbesök.

Ja, det är klart att den verkliga restaurangen och nöjeslokalen Maxim's fick ett uppsving och många runt om i världen fick upp ögonen för denna plats i Paris, nöjesstället. I och med Glada änkan, en av operettvärldens allra största succéer. Här hörde vi Simon Kinley-Side sjunga Franz Lehár för oss.

Juliette Urell och Hélène Couvert i en flöjtsvit sats av Clémence de Grandval. Och före det en fiolkonsert av Antonio Vivaldi, en av 12 i en av hans samlingar. Rachel Podger var fiolsolisten där. Och här står jag och försöker vika ihop P2-tygkassar. De ska skickas iväg nu nämligen. Jag har ju fler vinnare att annonsera här. Inte bara Robert som vann på ledtråden kräfta i dagens tävling här i Klassisk morgon. Utan också, det är ju fortfarande sommar, så Klassiska krysset ska ju få sina vinnare då. Jag har ett antal tygkassar här som ska gå till, lyssna nu, Hillevi och Robert Andersson Byki i Orsa, Heinz Eckert Alnö och så Lars Sjöholm i Göteborg och i samma stad också Eva Karlsson. Och så har jag en första pristagare som ska få en P2-frukostbricka. Och den P2-brickan skickar vi till Axvall, till Sverre Ringdal. Grattis, grattis allihop. Bra kryssat i Klassiska krysset i sommar.

Italienaren Augusto Grasso har gjort den här blåskvartetten spelad av Danilo Marcello Rino Vernizzi och deras blåsvänner. Apropå blåsinstrument, jag vill uppmuntra till lyssning på klassisk förmiddag här efter 10. Då får vi höra ett av de finaste solon som finns för engelsk ton, nämligen det som finns i Jean Sibelius Tonelas svan. Tonela, dödsriket i nationaleposet Kalevala. Ett mycket älskat stycke som finns i klassisk förmiddag idag. Annars här i klassisk morgon håller vi på att gå i mål, final.

Ur Salomo av Georg Friedrich Händel med Bysantinska akademin. Och Michael Torks stycke Last Summer här med Siv och Kim och East Coast Chamber Orchestra kommer att ta oss hela vägen till 10 nyheterna. Så återstår då för mig, Pernilla Eskilsdotter, tillsammans med producent Niklas Albertsson att önska dig en trevlig fortsättning på den här fredagen i P2. Må så gott!

0: Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen till välfärden ska räknas upp med inflationen. Det föreslås i ett vallöfte för att säkra pengarna till vård och omsorg. Och de hoppas få med sig Kristdemokraterna som ju vill förstatliga vården. Vi hör Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
1: För en trygg finansiering av skola, sjukvård och äldreomsorg, det innebär en trygg vardag för svenska folket.
2: Och det här då sträcker ut handen till Ebba Busch då. Hur mycket väger det?
1: Ja, men jag noterar att Ebba Busch är intresserad av att diskutera statens ansvar för sjukvården. Och det ansvar som staten nu har för sjukvården, det är att säkerställa att det finns tillräckligt mycket pengar för att det ska ha läkare som har tid för oss när vi behöver det. Mot den bakgrund så tänker jag att Ebba Busch är någon som man skulle kunna diskutera det här med. Men jag tycker att alla partier bör ju ge sin bild av, vill man ha en ny princip som säkerställer att vi kan ha bra sjukvård, skola och äldreomsorg i hela landet, oavsett tjocklek på plånboken, om man tycker det är ett bra förslag eller inte.
0: Magdalena Andersson intervjuades av Ivan Garcia. Vi fortsätter med politik, för Miljöpartiet anser att Vänsterpartiet är ett regeringsdugligt parti. Det säger språkröret Daniel Heldén till Svenska Dagbladet. Han säger också att Miljöpartiet hoppas på att sitta i en majoritetsregering med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet efter valet. En drönare har skjutits ner i Lettland under natten och i Finland stängdes luftrummet över Finska viken under några timmar.
3: Larmet kom vid 3-tiden i natt. Den lettiska försvarsmakten varnade för ett hot i landets luftrum och människor uppmanades att ta skydd inomhus. Även i Finland stängdes luftrummet ovanför delar av havsområdet utanför kusten och även sjötrafiken fick restriktioner. Lite senare meddelade Lettland att en drönare skjutits ner på lettiskt territorium nära den östra gränsen. Stridsplan från allierade NATO-länder gick upp i luften och eliminerade hotet. Vid 7:30 i morse blåstes faran över och finska myndigheter meddelade att ingen drönare kommit in på Finlands territorium. Finskt luftrum har stängts flera gånger tidigare i år till följd av risk för drönarintrång. Och i våras kraschade även ukrainska drönare i östra delarna av landet. Även de baltiska länderna har haft upprepade problem med drönare. Mona Hambreus, Helsingfors.
0: Torka och extremvärme i Europa kan slå hårt mot nästa års skördar, rapporterar Bloomberg. Bönder i flera odlingsregioner skjuter upp att så i höst i väntan på regn. Det som hotas är bland annat raps, höstvete och korn. I Ekostudion, Henrik Säll.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Legenden om svanens dödssång sträcker sig långt bak i historien. Och här i Alfonso Davalos text som tonsatts av Jakob Arkadelt flätas bilden av död och kärlek ihop. Det är en madrigal som kallas den vita och ljuva svanen. Det är väldigt typiskt madrigaler just att leka med dubbla betydelser. Och ja, här blir alltså livets fullbordan i döden en metafor för något mer, ja, sensuellt. Och så vågat inleder vi alltså denna klassiska förmiddag i P2 idag, som leds av mig, Emma Johansson. Vi har lite av ett svantema så här i början av programmet. Vi har flera svanstycken framför oss och nästa, det har inte samma uttalade dubbelhet som det här första stycket. Men visst bär även den musiken på en viss sensualitet, en viss passion. Jag tänker att det kanske inte går att undvika när man ska porträttera ett djur som så ofta är sammankopplat med just kärlek. Nu ska vi se svanen betrakta sin reflektion i vattnet när Mats Lidström och Leif Kaner Lidström framför Didier Gaston de Laubergines musik.

En svan som glider fram över vattnet och betraktar sin reflektion. Didier Gaston de Laubergine är kompositören bakom musiken som vi precis hört i Mats Lidströms arrangemang. Här spelade han tillsammans med sin son Leif Kaner Lidström. Det är mycket svanar här i början av programmet idag. Och jag tänker att det går väl knappt att ha ett svantema utan att spela Peter Tchaikovskis ballett Svansjön. Så om en liten stund, 10 minuter ungefär, är det precis vad du kommer få höra. Ett arrangemang av en bit musik ur balletten. Men innan det, den finska mytologin avbildad i toner. Enligt det finska nationaleposet Kalevala finns ett dödsrike som kallas Tuonela. En kall, stilla stående undervärld. Genom den rinner en stor, trögflytande älv med svart vatten och därpå flyter Tuonelas svan fram som ett omen. En gränsvarelse, en symbol för dödens ordning som allt medan den tar sig över vattnet sjunger sin sång. I Jean Sibelius tonsättning hör du sången hos det engelska hornet.

En klassiker i ny skrud. Det här var ett utdrag ur Tchaikovskis balett Svansjön i ett arrangemang för två pianon. Systrarna Mari och Momo Kodama spelade. Om du skulle få uppdraget att skriva en operett, hade du kanske velat välja ett tema som lockade många? Något som många kan relatera till? Jag vet inte själv vad jag hade hittat på om det var jag. Men jag kan lugnt säga att jag nog inte hade kommit på att det skulle kunna handla om något så vanligt som bostadskrisen. Som Dmitri Shostakovich gjorde. Lite genialt ändå. Jag menar, precis som idag här i Sverige och många andra länder hade unga människor i Sovjet då svårt att hitta boende. Och hans operett berör alltså just det. Hur svårt det var att få bostad och hur krånglig den sovjetiska byråkratin kunde vara. Nu ska vi höra fyra stycken för orkester med musik ur det här verket. Och ja, det hela börjar med en virvlande berg-och-dalbaneliknande tur genom Moskva. I valsen som kommer sen hör vi en duett mellan det nygifta paret Sasha och Masha som drömmer om att få bo ihop. Att dansa i sitt hem med sina vänner, men som varje kväll tvingas säga farväl och gå hem till sitt. Men det ska sägas att den här operetten var godkänd av staten, så allt för kritisk kunde den ju inte vara. Det får såklart ett lyckligt slut.

Det råder ingen tvekan om att den får ett lyckligt slut till sist. Dmitri Shostakovichs operett Moskva Tjerjomorski. Det är nygifta paret Sasha och Masha som har haft svårt att flytta ihop. De får till sist en gemensam bostad. Vi har hört 4 orkesterstycken ur den här operetten och de styckena framfördes av Philharmonia Orchestra i London under ledning av Santo Mattias Rovali. Du lyssnar just nu på Klassisk förmiddag här i P2 med mig, Emma Johansson. Och ja, vi ska direkt vidare från Shostakovich till den ukrainske kompositören Valentin Silvestrov. Han komponerade sitt stycke The Messenger efter att hans fru Larisa Bondarenko hade gått bort. Titeln är tagen från filosofen Jakov Druskin. Hans messenger, eller budbärare, är en karaktär som fungerar som en länk mellan vår värld och den på andra sidan. Silvestrov beskriver det som om en besökare kommer från en annan tidsdimension med ett budskap. Kanske är det Larisa själv, säger han, hans avlidna fru. Eller kanske en avlägsen musa som talar det sena 1700-talets språk. Lyssna efter det i musiken. Hur små Mozart-liknande fraser letar sig fram som ur en dimma. Musiken är komponerad för stråkorkester, piano och synt. Och det är synten som representerar den mjukt suckande vind som markerar budbärarens ankomst och avfärd.

En inspelning från Berwaldhallen när Östersjöfestivalen hade temat Blicken mot Ukraina. Här spelades den ukrainske kompositören Valentin Silvestrovs stycke The Messenger. Maxim Rissanov dirigerade musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester och musiker ur Ukrainska Radions symfoniorkester. Vid pianot satt Natalia Pasichnik. Och nu, något för dig som uppskattar körmusik med lite folkligt driv i. Vi hör Susanne Rosenbergs Pust.

Vi har varit inne och doppat tårna i det finska nationaleposet Kalevala 2 gånger hittills denna klassiska förmiddag. Tidigare hörde vi Sibelius, Duonelas svan. Och det här, det var Susanne Rosenbergs sång Pust om Lemminkäinen som far objuden på bröllop. Kören Allmänna sången sjöng under Maria Gundorinas ledning. Och nu hör du, dags att göra dig redo för ett stort verk. Kanske behöver du ta fram stickningen, börja leta fram städprylarna eller bara gå och sträcka ut dig på soffan. Man skulle kunna säga att det är den första konserten i den romantiska eran som du förbereder dig för. Den har i alla fall kallats det, Ludwig van Beethovens violinkonsert. Den fick domedagskörerna att börja sjunga. Hur vågade Beethoven skriva något så långt, över 40 minuter, och för så stor orkester? Hur vågade han ställa så höga krav på violinisten? Det var inte många som klarade av att spela det här. Och hur vågade han vara så vågad när det kom till dynamik? Det här är slutet för konsertformen som vi känner den, spekulerades det. Men så var det ju inte. Det var ju inte slutet utan bara början. Det skulle dröja nästan 50 år innan den här konserten började leta sig in i konserthus och bli en del av standardrepertoaren. Men det är väl så det är med människor som är före sin tid. Det tar ett tag, men till slut får de sina rosor. Och rosorna, de fortsätter att delas ut. Nu är det en inspelning från 2010 vi hör, där Isabel Faust är solist och spelar tillsammans med Orchestra Mozart under ledning av Claudio Abbado.

Ludwig van Beethovens violinkonsert. Under premiären sägs det att solisten Franz Clement ska ha kuppat in en egen kadens. Ett litet spontant soloparti mellan första och andra satsen. Och på det ska han ha vänt fiolen upp och ner när han spelar. Riktigt så showig var inte Isabel Faust i den här inspelningen. Och tur var väl det. Här var fiolen vänd åt rätt håll, så vitt jag vet i alla fall. Tillsammans med henne spelade Orchestra Mozart i Bologna under ledning av Claudio Abbado. Det är den 14 augusti idag och Klassisk förmiddag leds av mig, Emma Johansson. Jag har haft privilegiet att träffa mina syskon en del under sommaren, och det är speciellt det här med syskonrelationer. De ändras med åren. När jag var liten gjorde jag precis allt för att slippa min lillebror. Idag känner jag mig snarare så där töntigt smickrad om han vill umgås med mig. Men det stannar mellan oss. Syskon kan ju vara fruktansvärt jobbiga. Och samtidigt är det några av få relationer som förhoppningsvis följer en genom hela livet. För många blir syskon några av de viktigaste relationer man skaffar sig under livet. Så var det bland annat för Fanny och Felix Mendelssohn. De var båda underbarn, musikaliska små genier, spelade tillsammans och var väldigt nära även när de blev vuxna. Men de hade ju fler syskon också. De var 4 stycken, och det är inte till Felix utan till Fannys yngre syster Rebecca som hon komponerade sin pianotrio till hennes födelsedag. En trio som helt motbevisar Fannys egna tvivel om sin förmåga att skriva musik i större format, alltså att hon inte skulle klara av det. Det här är 4 satser, och dramatiken i den första satsen särskilt flödar fram som i vågor. Nu när jag tänker efter, inte helt olikt hur det kan vara att bo hemma tillsammans med syskon. Vi ska lyssna, och det är Kaleidoscope Chamber Collective som spelar för oss.

Ett virvlande avslut får vi här i Fanny Hensels pianotrio. Vi har hört en inspelning från 2021 med musiker ur Kaleidoscope Chamber Collective. Och med det bakom oss så kan jag säga att vi närmar oss slutet på den här klassiska förmiddagen. Men bara för att jag, Emma Johansson, tackar för mig betyder ju inte det att musiken tystnar, att P2 tystnar. Nej, i appen Sveriges Radio så är det min kollega Pernilla Eskilsdotter som ska ta över nu efter 12:30. Hon ska ta med oss ut på lunchkonsert, så in i appen om du inte lyssnar där så att du inte missar det. Men om du har koll på klockan ser du att den är inte riktigt 12:30, så innan konserten så har jag först ett litet stycke till att bjuda på. Och det blir något så trevligt som en humoresk av Laura Netzel. Agata Kavat-Seiler och Alexandra Dalali spelar. Och med det önskar jag dig som lyssnar trevlig helg.

0: eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Det är med tungt hjärta jag skriver till dig idag, min älskade Almkärn.
1: Om Gustav Mahler som satte en tagg i hjärtat på sin unga hustru Alma när han krävde att hon skulle sluta komponera.
2: För jag vet att jag kommer att göra dig ont, och ändå kan jag inte göra annorlunda.
1: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
3: Lasciò tomaro di vetto marocinene ne vimata per Romani Cib, Messem o Veli Briani. Differentne politikane partie, den piro atveto, pa e nationalne minoritetia.
4: E venster partia kisherutni, nusi dagestar, lia kotor ando ekosko partiledar utfrågning, angla o alosaripe 2017. Mai butker der odlarimata sika venso, vi mai dur le butrom, malagion kusa e diskriminacija, ande skola, ando buchako marketingo, tai ando kerengo marketingo. Vašo radio Romanosi važno pucipe, sare politikane partije mangente la čarene situacija vašo Roma, savesosi jek anda e panč nacionalna minoritetura, ando tem.
5: Dels har vi lagt mer resurser i våran alternativa budget för romsk inkludering. Dels behöver polisen prioritera hatbrotten hårdare så att de blir de facto utredda, att man tas på allvar och att människor blir lagförda för de brott de begår. Det är viktigt att skicka den signalen. Det är ju att i direktiven till polisen lyfta fram hatbrotten som prioriterade.
4: Amen kerdam extra investitia ano amaro alternativno budgeti, vasi romani inkludatia.
5: Det handlar också om att ge stöd och resurser till föreningsverksamheten. Den här regeringen och Sverigedemokraterna har ju med flit dragit ner oerhört mycket i civilsamhället. Det vill säga alla som organiserar romer och driver frågorna och sprider kunskap om detta. Mycket handlar ju också om sånt som sitter i människors huvuden. Och därför vill vi ju ha fler människor som är ute och pratar om de här frågorna och känner att de kan organisera sig för romers rättigheter.
3: Ando Radio Romano sette ciclove sapo allo saribe, a carala allo saribaski scola vai val skolan. Situ der serie savemo tontu che sostar trubulte allos.
4: Save partietane Andre ano parlamenti. Ano svedicano parlamenti besen ofto partie. Adala partie si Andre alome kataro narodo. Ko paluno parlamentoso alo sariba, tai prezentulin e differentna ideologie. Važna gindura, taj važna dikiba koja da va sarte vodinipe o tem. Hajete di kalen hari popaše, jek pala jek. Socialdemokratena, kamen tezuraren o ekonomika no šaipe, te sigurinen e butikari baske šaipa, taj te tiknjaren i ekonomika ni diferenca, maškar o narodo. Moderatena, o fokusi ki ekonomija, firmengo butikeriba, taj tiknjardo temesko porezi. Sverije demokratena, vazden upre o butikeriba pandle e zakoneja, taj disciplina, migracija, taj o nacionalno identiteti. Centerpartiet terđom pala e landsbygds frågor, firmengo bizniso, taj individualno sloboda. Vänsterpartiet terđom vašo jek butikeriba kotesi barabarutne pravija, jemlikhet, feminismo, taj jek zoralo oficijalno sektor. Kristdemokraterna tonko fokus i familja, sašćaribaso arakiba, vården, taj eldre omsori, epurengo arakiba. Liberarena vazden upre i škola, integracija, taj svakoneđe seski individualno sloboda. Miljöpartiet, sileno prioriteti, ki klima, miljö, taj jek holbar utveckling.
3: Mai bude nevi peando SR Play appen, gote talonav Radio Romano. Me konjindeme nevi mata sema so Veli Briani. A čo namenca vita šunen o programo savo djala kanak o Radio Romano. Gipašo ni pe.

0: na yo na yo na ya ho la yo na yo na yo na ho la yo na yo na ya ho la yo na vu a yes lu atta na yo na yo na ya.
1: Du lyssnar nu på Nohta Samis med mig, Anne-Marit Päivio. Och idag ska vi lyssna på låtar av rockgruppen Almen Könkeme, som var som rockstjärnor i Sápmi på den tiden de var aktiva. Här i början hörde vi Stalpa som blivit som lite av en klassiker. Och vi fortsätter med att lyssna till en låt och jojk som jag vet att många har dansat till i bland annat Ankarede.

Allting började i Tärnaby när tre unga musiker ville göra nyskapande musik och startade bandet Allmän Könkeme. Med då från början var Lars Jonas Johansson från Björkvattnet, Charlotta Kappfjäll från Tärnaby och Lars Joel Nilsson från Herbersdalen.

Bandet gjorde 2 skivor och en av dem släpptes i början på 1990-talet. Och som idag kan klassas som en raritet eftersom den i princip inte går att få tag i. I en intervju med Sameradion från 2013 så berättar Lars Jonas Johansson, som var sångare och jojkare i Allmän Könke med, att han själv bara har kvar en skiva.

Gruppen blev stora på 80- och 90-talet och 1991 släpptes bland annat en dokumentär om bandet som var det första av sitt slag att sjunga på sydsamiska rock med jojk. Snabbt blev de hyllade och populära bland den yngre skaran av åhörare i Sápmi, medans alla inte var lika imponerade. Nu ska vi höra på Charlotta Kapfjäll med Varje dan Chappes.

Idag har tyvärr Lars Joel Nilsson avlidit sedan flera år tillbaka. Och han var med och skrev och sjöng in den här nästa låten vi ska höra. 2012 spelade delar av Almen Könke med på en festival i Tärnaby. Och då deltog hans dotter Emily Nilsson istället för honom just på den här låten.

Nu ska vi lyssna på en jojk med bandet som än idag är en klassiker. Det vågar jag nog påstå. Till denna jojk har många jojkat med. Nila heter jojken.

båt om jag sagt och det däppade och det gav i arken blev en galtie herrade med en jako gettnade jag herrade med en jako bahandarjans med en jako med tjovrem dåket jag med en gavre skärmade jag daltest maxi jag nöjde mig en nåkeli gavre mo gavre datna mojta gokte och det herrade att jag gavre det tjunken jag dolle sig värt gavre mo gavre datna mojta gokte och det bjek och all maj böte jag dolle sig du värt. Ibbi vielä varikask tatnum luu. Kievi, tatnum garvan. Ja kouna sisne, tuarpen liekki. Mä ni bietju ajalta.

Du har lyssnat på Nuorta Samis som idag har tagit fokus på Almenchönke med den rockande sydsamiska gruppen. Jag som tagit med dig i arkivet och lett dig igenom den här musiken, alltså varit reporter och producent, är Anne-Marit Päivio. Tekniker var Olle Arvidsson och Helena Sydberg Henriksen.

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Jag håller ju på med musik, Silva. Så tycker jag att gilla, tycker jag på romanis eller ska jag göra på svenska? Jag vet inte vad jag ska göra exakt.
0: Varför kan du inte göra på alla?
1: Så jag vet inte om jag vill nischa mig i just romani gilla.
0: Ja, jag fattar. Men Sean, kom till studion och så pratar vi om det här.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vorbisaras. Programmet där jag och Silvia hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen.
2: Tack.
0: Ja, du vet inte vad du vill göra för musik?
2: Nej, inte exakt. Kommer du ihåg sist, Silvan, när vi pratade med Armando?
0: Ja.
2: No, vi pratade om musik där, om vilket beslut jag skulle ta och vad jag skulle göra med musiken. Mm. Nu har jag kommit fram till att jag inte vet vad jag ska göra för typ av musik. Om jag ska göra svensk eller romani gilla.
0: När var så starka hamnen tycker du är romani gilla?
2: Jag är rom och det är många rom som vill ha romani gilla. Och de vet att jag kanske kan ge dem det, men jag känner inte att jag vill ta den uppgiften.
0: Mm.
2: Så ska typer av gilla du skönes på?
0: Janne sa ju mor och mig bara problem och att lösa.
2: Mm.
0: Det är att jag lyssnar på allt förutom romsk musik. Jag lyssnar på spansk musik, jag lyssnar på fransk musik, jag lyssnar på engelsk musik, jag lyssnar på svensk musik. Eller romani gilla är inte för mig.
2: Varför? Varför skulle du säga det?
0: Tjejanav. Jag har faktiskt ingen anledning. Alltså Silla har inte gillat någon sådan där, men det är mer någonting om någon sätter på Janne så här at the function.
2: Exakt, så det är mer en vibe.
0: Det är att hon inte någon sådan där kläskeres, gillaves. Men om jag ska gå in på min streamingtjänst och sätta på en låt.
2: Mm. Okej, om vi säger så här då. Om du skulle städa huset, skulle du kunna ha romani gilla på?
0: Nej, då lyssnar vi på så här 2000-tals pop R&B. Är du kan dock res?
2: Nej. Nej, men tjus hon av. Alltså, för att du tar nackar hon av kan se vi gilla sitta sam per dorom.
0: Ja.
2: Jag kan inte källen vad var så vad. Typ så här för skojs skull typ. För att de lägger in i bilen bara för att så här, bara för att de inte hittar någon annan låt.
0: Nej, precis. Fast vet du vad jag kan tycka om? Jag kan tycka om det är så här, om man pratar mysigt.
2: Mm.
0: Så kan jag tycka om att lyssna på romska alltså så här, lovsånger.
2: Ja.
0: Kan jag tycka om på romanes.
2: Mm-hmm.
0: För att det är någonting som känns som att man håller så kärt.
2: Mm-hmm.
0: Alltså just tro.
2: Mm.
0: Är att det känns så hemma när man lyssnar på det på sitt egna språk.
2: Mm.
0: Är kärlek så på namn?
2: Mm-hmm.
0: Så att då kan jag säga, okej, okay, då men vi sätter på lite romsk musik. Men annars är det så här, nej, helst inte. Mm-hmm.

0: Nej, vad tycker du är roligast att göra för låtar?
1: Roligast skulle vara det som kommer till mig i stunden, men det är oftast inte Romani Gila.
0: Nej.
1: Det är oftast typ pop eller R&B och sånt.
0: Mm.
1: Svenska låtar då.
0: Nej, Chibirisadana stickades, alltså så här ett vanligt pop-sound, men på romanes.
1: Mm, det skulle vara möjligt, men du vet att Rom har Ekasa, vad typisk stil de vill ha. Och det är alltid funk. Eller någonting.
0: Alltid funk.
1: Och det skulle limitera den kreativa processen av att göra det. Då skulle jag inte kunna lägga in pop.
0: Mm.
1: Då måste jag vara limiterad till den roman och romanosmak.
0: Mm, att köra. Nej, tjejkära. Sostar Chibiri stickades saldoj.
1: Mm. Det skulle nog vara möjligt vara det så här. Men Tjejana var med. Jag är tillräckligt driven till att göra romsk musik. Tjejana så här, att vara fokuserad på det. Det är just det jag tänker på. Tjejana efter stickaraf romani gilla ke abba. Om jag har valt att sticka raff, Kasavijila, då kommer jag fokusera på det.
0: Mm.
1: Och jag har inte påbörjat gå då vägen. My Butgardem, svenska gila. Och det är det jag är van vid.
0: Ay, du beskriver dem som att de är två helt olika.
1: Mm.
0: Birisardana stöpenesmange på ett mer musikaliskt plan. Vad skillnaderna är mellan så romsk, alltså musik på romanes och musik på svenska.
1: Alltså jag skulle säga orden.
0: Mm.
1: Det är ju stor skillnad på orden och tonerna man behöver använda på grund av orden.
0: Mm.
1: Och vi har inte så många ord, vi har mycket låneord.
0: Mm.
1: Så det är svårt att vara specifik, andetextura.
0: Mm.
1: Och ja, jag skulle säga viben också. Alltså språket ger ju en slags annan vibe.
0: Mm.
1: Romsk musik har inte direkt en mjuk vibe. Det är väldigt dansigt och så hoppigt och sånt. Så jag skulle ha svårt att anpassa mig med just den delen.
0: Och på vilket språk tror du hade fått bäst publik?
1: Engelska.
0: Okej. Okay. Du tänker för att alla kan engelska?
1: Ja.
0: Men vet du vad jag tänker på? Jag tänker romanes. För varenda en rom lyssnar. Alla vet vem Ricardo Kvekar.
1: Mm-hmm.
0: Alla lyssnar har någon gång lyssnat på Jenny Källa.
1: Mm-hmm.
0: Och vi alla är väldigt lojala mot dem vi har lyssnat på.
1: Det är sant, ja.
0: Så jag tänker där har en lojal follow base.
1: Ja, men deras musik är väldigt romskt.
0: Ja, den är jätteromsk. Chibirisardana stickades, alltså my moderno romane gila.
1: Så det skulle vara väldigt möjligt, tror jag. Och intressant. Jag vet inte vad resultatet skulle bli. Men det skulle inte skada att försöka. Så det är en bra fråga faktiskt. Eller fråga siffror i särskilt mekadoker demas.
0: Alesson, jag har ju alltså den perfekta man of wisdom för det här. Jag tycker att vi ringer någon som sjunger på både romanes, på svenska, men också på engelska. Där man inte sitta vår bisarra ska ju Mark Glindrön.
1: Mm.
0: Han är artist och programledare.
1: Mm-hmm, okay.
0: Han var faktiskt den som gjorde det i Generatia. Så aha, han är han innan oss.
1: Mm-hmm.
0: Och han bör kunna ge oss lite råd.
1: Okej.
0: Hej Marek Sarsan.
2: Hej Tavis Bakhtali, samishtosi mai. Du med Sarsan?
0: Ja, med samishtosam. Gamla nästa penesamenge, vad du är för rom och vilken varietet du pratar?
2: No, messi mandalovara. Tai katikri gelimando svedo. Anda polsiska rom, tai tjechitska. Tai kadesi kerjelemando lundo. Akanik avla för 38 år sedan snart.
0: Wow. Du var ju med och gjorde Eterni Generatia. Välkommen tillbaka till studion, kanske man ska säga.
2: Tack så jättemycket. Det här är så känns så nice.
0: Åh, gulligt. Romano här är lite osäker på om han vill göra alltså musik på romanes eller om han vill göra på svenska.
1: Mm-hmm. Alltså jag har en liten dilemma. Vad jag ska göra för slags musik. Om jag testar av romane gila, vad pop, R&B, svenska gila. Och jag har lite problem att bestämma vad jag ska göra.
2: Alltså Romano, välkommen till min värld. Vet du, jag har inte ens ett korrekt svar på det. För det är det jag har lidit av typ nästan hela livet. Själv också. Jag tänkte så här. Alltså, vem gör låtar på Romanes, tänkte jag.
1: Yeah.
2: Typ så omodernt. Jag nämnde det klart, det ska vara R&B och så här. Och inte svensk pop och romani, tänkte jag.
1: Mm.
2: Men sen med åren som har gått så my passion manga. Alltså, det är närmare hjärtat till Jelavis Romanes. Och faktiskt mina första låtar som jag skrev när jag var barn på en sån här räkningspapper från mina föräldrar. Det var Romanes. Och idag så har jag svårt att tänka mig att sjunga på engelska eller svenska. Jag är i mångfald och jag sjunger på olika sätt. Men det är mest Romanes. Så jag tror att det beror på person till person. Jag tycker du kanske ska köra alla tre.
1: Ja, i och för sig.
2: Mm. Vad gör du för någonting inom musik?
1: Jag gör lite allt möjligt, producerar och skriver texter och spelar instrument, sjunger.
2: Fett. Ja, men det blir spännande att höra vad du gör.
1: Ja.
2: Men som sagt, jag tror det är många som har den där känslan, vad ska man, för unging är naturligt i typ såhär, det är liksom engelska direkt de tänker på.
0: Nej, Marek, Tujilabes, som du säger, på svenska, engelska och romanes. Och du gör musik på olika språk. Hur skulle du säga att, alltså, ser processen annorlunda ut beroende på vilket språk du väljer att göra musiken på?
2: Ja, absolut. Jag tror man går in i ett annat alter ego, när du ska skriva romanes så är det bara typ så här natural, det kommer.
1: Ja,
2: och sen när du ska göra R&B så blir det typ så här. Man ska inte jämföra sig, men det blir som att man är några fiskar i ett stort hav, en ocean. Och då ska man sticka ut, man ska ha sin grej, man ska ha det här, vad heter det? Authenticity, eller hur uttalas det nu?
1: Att vara autentisk.
2: Är det det? Men processen samtar väl över, alltså det var typ så här 100 år sedan jag gjorde på engelska någon låt.
0: Nej, du kan besöka chip i mig lättgåteskris, alltså... För många har sagt att de har svårare att uttrycka sig romanes.
2: Är det sant? Nej, alltså romanes är superlätt för mig att skriva. Det kommer. Engelska hade jag haft... Jag kan ju engelska, så jag fattar. Men det hade varit bara typ så här, lite stelt. Där svenska har varit nice att göra.
1: Någon så pendant stuke. Vad betyder den romska musiken, tuke, för dig då?
2: Alltså jag vet att det är kanske klyschigt att säga, men ALLT, allting. Alltså det är någonting som jag, det är praktiskt kurs, att jag måste lyssna på romsk musik varje dag. Från morgon till kväll. Och faktiskt, senaste tiden AI-låtar, AI-artister. Men det betyder ju allt, alltså från topp till tå, hela tiden. Det är hela min identitet där jag bara associerar romer med musik, typ så här varje familj. Det är musikaliskt, kan dansa, sjunga.
1: Yeah.
2: Så det betyder att det har varit överlevnadsgrej. Det har varit också en tillflykt. Det har varit en styrka. Alltså det har ju stöttat mig hela livet. Utan musiken så hade det inte varit lätt. Alltså. Och speciellt Romani Gila.
1: Mm. Och när lyssnar du på sån musik?
2: Alltså det brukar jag vara typ så här vid lunch. Och sen till middagen och sen på kvällen. Nästan hela tiden.
1: Ja, hela tiden, ja.
2: Tror det eller ej, faktiskt. Jag gillar Mulatosha Gila, alltså. Du vet de här hymnklagosångerna.
1: Aha, okej.
2: Okay. jag spelade in en roman när jag var 18 år, faktiskt.
0: Nej, check to boot Gilabes romanes. Vad är viktigt att tänka på om man vill börja sjunga på romanes?
2: Ja, jag tror det måste ligga en varmt om hjärtat till Gilabes romanes.
0: Mm.
2: Det ska alltså, sjunga från sitt hjärta, beröra... få in lite typ så här, man kan ju mixa, man kan ju ta lite R&B, lite du vet Motown, soul, romanes och blanda. Det behöver inte vara just den här hoppa hej musiken, utan man kan blanda och med modern kommersiell musik och få in romanes. Chaksiyame kadal, du vet så här, Kanajilabas romska toner. Vi får in det, vi har ju liksom fusion också av indisk musik i det.
1: Mm-hmm.
2: Och orientalisk musik och faktiskt också gospel, uttrycksfulla toner. Vi har ju naturliga runs i vår musik, engelska, koda och waila, och oftast är det bra vibrato, så att det är en styrka till Gilabes romanes. Det är inte så enkel sång, man ska behärska tekniken så att det inte blir stelt och torrt och lite så.
1: Vilken språk Pendanas mer bäst publik?
2: Jag tror faktiskt romanesk, att du vet, romansk musik har blivit så stort nu i Europa. Och det är så stort fanbase. Och vi har väldigt bra spridningskultur. Jag är på sociala medier. Romanesk, så att det finns ett jättestort fanbase. Alla romer älskar musik. Så att...
0: Vad är din absoluta favorit romani gili?
2: Oh, nice fråga. Det skulle vara faktiskt Emulatosho Daromai, heter den. Det är en Emulatosho Giri. Så den skulle jag säga är mest typ såhär, man blir berörd direkt. Och sen på andra plats skulle jag säga, det finns något som kallas för Manele-musik. Och det är rumänsk-romsk musik. Tycker jag är nice. Så just deras... För det är svårt att säga typ så här, du gillar romsk musik, men det kan ju skilja så mycket. Det vill säga, balkanmusik låter annorlunda, i Ungern låter det annorlunda, i flamenco låter det annorlunda. Jag har inga fördomar mot andra typer av romsk musik, men jag tror rumänsk romsk musik är min favoritgenre och Mulatos Gila.
0: Och jag som vill börja lyssna mer på romani gila, vem kan jag lyssna på?
2: Alltså, jag tror om du typ så här skriver ordet gypsy music eller typ så kommer det kan komma upp vad som helst, allt ifrån typ så här Esma Redjepova eller till det vill säga världskända som har gjort folklig musik och som finns registrerade typ så här på nätet. Men jag tror kanske gå in och lyssna på Grofo, lyssna på Malotta är duktig tycker jag. Grofo är duktig, Malotta är duktig. Och så finns det ju även han gör bra musik nu från Gzuli heter han. Så här, romer från Ungern, de gör rätt så bra hög kvalitet musik, produktioner och låtar. Så det är bara, eller så kommer det bara med åren. Man behöver inte tvinga sig, men det är nice att du känner den känslan att du vill börja lyssna. Vad lyssnar du på idag då?
0: Alltså jag känner mig som en fake fan, men jag lyssnar på allt förutom Romani Gila. Jag tycker om italiensk musik, jag tycker om svensk musik, jag tycker om engelsk, jag tycker om spansk, jag lyssnar på fransk. Och jag har samlat dem alla, men just Romani Gila, det...
2: Åh, vet du, fransk musik alltså.
0: Eller hur?
2: Det är fransk musik, Slimane och dem, alltså det, du fattar inte ett dugg med fransk. Alltså när du säger så här, fransk musik, det är nästan likvärdigt på Romani Gila vad jag lyssnar på. Men ser du, man behöver inte fatta.
0: Nej.
2: Bara det låter bra. Men jag tror att när du blir lite typ så här äldre så kommer det. Du kommer stå där och bara tänka, lyssna bara på Romani Gila. Och tänka, hur tänkte man när man var yngre och så.
0: Jag hoppas det. Jag känner mig lite utanför att jag inte lyssnar på Romani Gila.
2: Ja, men du är ärlig. Men Romano, vad känner du nu? Vad ska du göra för musik då?
1: Jag får väl experimentera. Jag får testa mig fram. Får tänka mindre och göra mer.
0: Chipiri Sardanas tekeres. För det finns ju artister idag, lite mer modernare artister, som blandar och gör en låt på engelska och romansk.
1: Alltså typ så här modern style tycker jag.
0: Det måste inte vara modern style. Marek, kan man inte sjunga på båda språken i en låt?
2: Jo, alltså jag gjorde ju också det när jag var yngre. Men då tog jag faktiskt, då skrev man, de skrev engelska texter på romsk influerade musik, alltså beats och sådana saker. Där, sen har jag gjort nationalsången och blandat engelska och romanis. Och jag tycker det är en bra grej, men en sak, Romano, är att jag har knappt hört, du vet så här, modern svensk musik där vi blandar. För många andra i Sverige blandar ju till exempel romsk hiphop med turkiska och andra uttryck som de har. Och med serbiska och sådana. Så att det hade varit fett att blanda romanes och svenska. Jag tror folk hade tyckt om det. Jättemycket. Så det går absolut att blanda. Det blir bara coolare, det blir fett. Alltså det blir nice.
0: Eller hur? Jag håller med.
1: Jag håller också med.
0: Najis Tuka Marek, jag vill lämna vår bisadana mensa. Tack för dina visa ord. Och tack för att du kom tillbaka.
2: Tack så mycket. Tack ska ni ha. Okej, det blev så. Lycka till.
0: Det blev så.
1: Det blev så.
2: Hej då.

0: Ja, Romano, vad tänker du nu?
1: Jag tänker att det var coolt med den idén av att man kan blanda kanske svenska med romanes.
0: Mm.
1: Att man kanske kan skapa ars och nevo, modernt.
0: Mm. Mange intressnosas hur han sa att han lyssnar på all typ av romsk musik.
1: Mm.
0: Och det känns som att han lite försökte förklara att det spelar ingen roll hur man sjunger. Så länge man låter bra och sjunger från hjärtat. För han pratade om det här med autenticitet.
1: Mm, mm,
0: ja. Och det är någonting som känns att det tar väl ändå bort en del av frågan som är hur, på vilket språk ska jag sjunga?
1: Mm. Ja, det kan ha varit att jag blev limiterad av tanken romane gila. Jag trodde att den bara hade en specifik vibe.
0: Ja. Mm.
1: Men man kan ju experimentera och blanda och göra nya saker också.
0: Mr. Pennes.
1: Nå, Silva, du fick några tips där på romanartister.
0: Mm. Nå, jag ska börja lyssna till mig mer på romane gila. Men det var tacksamt, Pendas, att det kommer när du är äldre och det måste inte vara nu.
1: Mm.
0: Jag tar ju inte mindre del av vår kultur bara för att jag inte lyssnar på musiken.
1: Mm.
0: Det var ändå tacksamt.
1: Mm.
0: Jag känner mig inte lika utanför. Nå, du kärkodos och situke mai vigodno så länge du följer ditt hjärta och uttrycker dina känslor.
1: Ja.
0: Ja. Kadike, nej, Saras, du menge kajar som danpekade avsnitt. Mekas du med devlesa. Och så ses vi i nästa.
1: Ja.
0: Hejdå!
1: Hejdå!

0: Här är Kulturnytt. Moderaterna vill förenkla för kulturlivet genom att lätta på bullerreglerna. Enligt kulturminister Parisa Liljestrand larmar krogar, klubbar och arrangörer om att bullerklagomål får stora konsekvenser för verksamheter.
1: Om det kommer en klagan så att säga ifrån någon som nyligen har flyttat in, ja då går det före verksamheten och verksamhetens behov. Och det där tycker vi är liksom orättvist.
2: Enligt Moderaterna är dagens regelverk inte bara orättvist mot kulturarbetare och företagare utan också mot stadsbor. Konflikten kring trädgården i Stockholm är ett exempel. Tre grannars klagomål har fått länsstyrelsen att riva upp den populära klubbens bygglov och nu är framtiden oviss.
1: Vi brukar prata om sovorter ibland, eller så, att det får inte bli döda platser där man bara har bostäder. Men det måste samtidigt anpassas för att människor ska kunna bo där.
2: Nu vill Moderaterna istället lägga över mer ansvar på den boende att själv anpassa sitt hem med exempelvis förstärkt ljudisolering.
1: Det kan vara så att man kan behöva kika på om den boende själv också ska kunna göra åtgärder för att anpassa sitt boende. Istället för att det alltid ska vara så att säga, verksamheterna som ska bära hela den bullerbördan.
2: Det nya beskedet, säger Moderaterna, är ytterligare ett steg i riktningen som regeringen nu tar i hopp om att gynna Kultursverige. Exempelvis när man i juli slopade nattklubbs- och dansbandsmomsen. Nu vill de också se över snabbare tillståndsprocesser för att anordna evenemang.
1: Idag kan det ta ganska lång tid och vara ganska krångligt om man ska ordna en festival eller ett evenemang på något sätt. Och det kan vara ganska oförutsägbart också hur de villkoren ser ut. Och det där tror vi att man behöver liksom se över den helheten.
0: Reporter här, Tuva Leijonklo. Och så är det premiär för en uppmärksammad skräckfilm med en mycket tydlig titel.
3: Teenage Sex and Death at Camp Miasma, så heter den här kluriga metaskräckfilmen som nu får svensk biopremiär.
4: Oh, I love that feeling.
3: Den unga, lovande filmregissören Chris får jobbet att försöka blåsa nytt liv i en gammal serie slasherfilmer, tänk typ fredag den 13. Men när hon söker upp den åldrade skådespelerskan från första filmen börjar snart gränserna mellan verkligheten och filmerna att suddas ut.
5: Little Death isn't real.
6: Well, not with that attitude, he isn't.
3: Filmskaparen Jane Schoenbrunn har visat sig gärna göra film om hur underhållningen vi slukar långsamt också kan börja sluka oss. Schoenbrunns tredje film, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, är väldigt, väldigt mycket en film för en generation skräckfilmstittare som sett så många skojiga kompisgäng bli slaktade på sommarkollon att de slutligen splajsat in filmerna i sitt eget DNA. Filmen vill grotta runt i vad den fixeringen vid övervåld, unga kroppar och sex kan säga om den som tittar, samtidigt som den synar genren och filmindustrin genom Schoenbrunns queerglasögon med både humor och en spetsig satir. Den gamla arkivexstjärnan Gillian Anderson och hacksskådisen Hannah Einbinder viker inte ner sig för den galna premissen, och när vi får en film i filmen i filmen blir den som försöker hålla rätsida på det här snart rätt mosig i huvudet. Det är blodigt så det räcker, visst. Men tyvärr blir inget särskilt läskigt alls. Istället får vi en sexig, blivande kultfilm som har så mycket att säga att knappt hälften går att ta in. 3 av 5 blir betyget till Teenage Sex and Death at Camp Miasma.
6: Some psycho killer.
0: Ja, det tyckte Joakim Silverdahl. Så TV.
7: Canada, Shane Hollander.
8: Shane Hollander, I want to introduce myself.
9: Okay.
10: And Russia's Ilya Rosenov.
0: Ja, skådespelaren Edvin Ryding är med i den andra säsongen av hockeydramat Heated Rivalry. Den 23-årige stockholmaren spelar rollen som hockeyspelaren Luca Haas i den svettiga kanadensiska tv-serien. Detta enligt ett pressmeddelande från Warner Bros. Discovery. Edvin Ryding har tidigare kunnat ses i Gåsmamman och inte minst Young Royals. Heated Rivalry handlar om en hemlig romans mellan två manliga ishockeyspelare och blev en världshit i fjol. Och den bygger på en bokserie av författaren Rachel Reed. Seriens andra säsong har premiär på HBO Max våren 2027. Sista kulturnytt med mig, Ylva Nilsson. Fler kulturnyheter, till exempel om en ny dokumentär om Carola, det hittar du i appen Sveriges Radio.
9: God morgon.
11: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
9: Ja, det är klart.
12: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
11: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
12: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
13: Ja.
9: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
14: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
9: Det gör bara dagen lite bättre.
15: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I Klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
16: Det här är Rendezvous Remix i P2. Och sommarens sista remix är en remix Comics and Cartoons. Tecknade serier och tecknad film är temat. Välkommen, jag heter Christian Sager.

kände ni igen Crazy Cat? Det var den seriefiguren som fick ge namn åt Frankie Trumbauer och Chauncey Morehouse komposition. Inspelad i New York i september 1927 med Frankie Trumbauers orkester. Det var Vix Beiderbecke som tog solot på cornetto och Joe Venuti på violin. Den godmodiga Crazy Cat var en av de första seriefigurer som förärades återkommande plats i en dagstidning. Han gjorde sin debut 1913 i en kvällstidning i New York och utkämpade därefter ständigt nya strider med den ilskna musen Ignatz. Och serien hade tillräckligt många litterära och filosofiska kvaliteter för att bli favorit bland författare, musiker och andra konstnärligt lagda personer. Dusterna mellan Crazy Cat och musen pågick fram till 1944 då serien lades ner. En annan tidig seriefigur och en av de första seriehjältarna i mänskligt format var Dick Tracy.

Den tecknade seriefiguren Dick Tracy debuterade 1931 i en Detroit-tidning och baserade sig på den beryktade kriminologen och maffiabekämparen Elliot Ness. Ness som också strax efter sin död 1957 kom att bli huvudfigur i polisserien The Untouchables, som även gick i svensk tv under namnet De Omutbara. Seriefiguren Dick Tracy fyller 95 i år, det vill säga serien produceras fortfarande och är en av de äldsta serier som löper, slagen bara av Blondie, Carl Alfred och några till. Det var amerikanska skabandet The Scatterlights som debutåret 1964 spelade in denna ordlösa hyllning till Dick Tracy. 30-talet födde annars en hel rad sedermera kända tecknade seriefigurer. Fantomen, Stålmannen, Mandrake, Lisa och Sluggo, nyss nämnda Blondie och 1934 Knallhatten,

Lil Abner var det amerikanska namnet på den satiriska serien Knallhatten, där grundaren Al Capp parodierade det mesta han kom åt. Politiker, musiker, till och med andra serieskapare. Frank Sinatra blev smickrad över att se sig själv som Halfa Sinatra. Joan Baez hotade att stämma honom när hon fann sig förvandlad till Joni Phony. Seriefiguren Lil Abner blev väldigt populär, blev även en musikal 1956 och filmatiserades några år senare. Soundtracket från filmen kom på skiva, men dessförinnan spelade ett gäng jazzmusiker in ett album med ett par av melodierna från musikalen, däribland denna Progress is the Root of All Evil. Andre Previn var pianist, Leroy Vinegar spelade bas och Kenton-trummisen Shelly Manne trummor. Men var tog Disney vägen i allt detta? Han var väl igång redan på 20-talet? Ja, vi ska strax fördjupa oss i den koncern som kommit att bli nästan synonym med begreppet tecknade serier och tecknad film. Men först några ord, eller toner snarare, från Hacke Hackspett.

Det var pianisten Charlie Coons som här bland annat imiterade Woody Woodpeckers, det vill säga Hacke Hackspets karaktäristiska skratt, som lär var väldigt lik den nordamerikanska spillkråkans, den fågel som står som förebild för seriefiguren. Som kläcktes 1940. Men som sagt, Walt Disneys första animerade djur var igång redan på 20-talet. Musse Pig debuterade 1928. Och redan 2 år senare var han så känd i Europa att en av Berlins mest kända dans- och underhållningsorkestrar spelade in en melodi med titeln Mickey Mouse beim Hochzeitsschmaus, Musse Pigs bröllopsmiddag. 3 år senare gavs melodin ut i instrumentalversion som The Wedding of Mr. Mickey Mouse. Yeah.

Den i Berlin verksamme ukrainske violinisten och orkesterledaren Dajos Bela och en inspelning av Franz Steininges The Wedding of Mr. Mickey Mouse. Vi fortsätter med den tidiga Disney. Här är en melodi om Stora stygga vargen.

Det var 1933 som de tre små grisarna och stora stygga vargen gjorde entré i Disneys universum. Musiken till filmen om Bror Duktig och hans mindre duktiga bröder och Seke Varg skrevs av Frank Churchill, som också skrev musiken till flera andra Disney-filmer, Snövit, Dumbo, Bambi till exempel. Hjälp med att skriva den här texten till låten Who's Afraid of the Big Bad Wolf fick han av Anne Ronell, en ung låtskriverska som året innan hade skrivit Willow Weep for Me, en låt som blev en jazzstandard. På den här inspelningen från 1940 sjöng hon Who's Afraid of the Big Bad Wolf själv. Ja, de kända Disney-figurerna, de som vi kanske främst bekantat oss med genom serietidningen Kalle Anka och Company, kom nästan alla till som figurer i Disneys tecknade filmer. Långben introducerades 1932, Kalle Anka 1934, Knattarna 1938 och Farbror Joakim så sent som 1947. På engelska heter han Uncle Scrooge, uppkallad efter Charles Dickens snåle och julhatande ensling.

Musse Pigg, den första mer permanenta Disney-figuren, hade ingen känd förlaga, men många av de senare figurerna i Disneys filmer har haft det. Till och med Farbror Joakim. Och självfallet finns det en hel del musik skriven även om förlagorna. Dickens julsaga, där Ebenezer Scrooge är huvudfigur, har resulterat i diverse orkesternummer,

melodi som förekom i Disneys andra tecknade långfilm, Pinocchio 1940. I've Got No Strings heter stycket. Skrivet av Frank Churchill och inspelat på skiva av The Andrew Sisters och Glenn Millers orkester samma år. Denne Pinocchio kom till världen i Carlo Collodis roman och har genererat mängder av musikstycken. Och det är ju så att en stor del av världslitteraturen för många av oss blivit mer bekant med hjälp av Disney än via sina originalutgåvor. Så varför inte sticka emellan med lite alternativa musikaliska tolkningar av kända Disney-figurer, sådana som egentligen inte är Disney-figurer.

Var är du idag, Pinocchio? Undrade Gigiola Cinquetti 1967. Var är pappa Geppetto? Var är den vänliga syrsan som talade till dig? Ja, syrsan finns ju i svensk tv på julafton i alla fall. Men Pinocchio syns nog inte till lika ofta. Den sedelärande berättelsen om hur näsan växer när man ljuger, den är liksom inte så het längre nu när alla tillåts springa omkring långnästa. Dagens Pinocchio på film lär istället vara en massmördare som torterar folk. Lettera a Pinocchio skrevs till en tävling för barnvisor 1959, men blev en stor hit både i Italien och utomlands. Bing Crosby sjöng in den på engelska till och med. En annan av Disneys 40-talsfilmer handlade om den flygande elefanten Dumbo.

skära elefanter har vi hört talas om, men förhoppningsvis sluppit se. Det är ju ett stående uttryck för hallucinationer vid alkoholförgiftning, typ. Men den verkligt hallucinatoriska skildringen av skära elefanter stod faktiskt Walt Disney för i barnfilmen om Dumbo 1941. Där finns en scen med bland annat paraderande skära elefanter. Det är så långt från Musse Pig och Piff och Puff man kan komma. Och den spejsade psykedeliska musiken Pink Elephants on Parade skrevs av Oliver Wallace och Ned Washington. Den här inspelningen var från filmen 1941. Året därpå gav sig Bambi ut på hal is.

från Walt Disneys Bambi-film 1942. Länge en del av julkalanka-urvalet om jag inte minns fel. Det här var musik från scenerna där Bambi upptäcker snö för första gången. Därefter även is, där ju de smala benen far åt alla håll. Vår nästa Disney-film, Alice i Underlandet från 1951, tog upp tråden från de skära elefanterna när det gällde surrealistiska effekter. Ja, redan innan Alice hamnade ner i kaninhålet fantiserade hon så här.

Catherine Beaumont gav röst åt den tecknade Alice och sjöng också In a World of My Own. Musiken från Alice-filmen har inspirerat åtskilliga musiker till egna tolkningar, från Bill Evans till Svante Thuresson. Och 1968 kom den här brittiska psychedelia-varianten av Jabberwock.

Sam Hutt var läkare, kompis till Pink Floyd, gitarrkunnig och fick för sig att han skulle spela in en psykedelisk tolkning av Sam Fain och Bob Hilliards Jabberwock från Disneys Alice-film. Han gav ut låten under pseudonymen Boeing Duveen and the Beautiful Soup. The Beautiful Soup är för övrigt en annan nonsensdikt i Alice i Underlandet. Singen gavs ut på Parlophone, ingenting hände. Men knappt 40 år senare utnämndes låten till en av de 100 bästa psychedelia-låtarna av tidskriften Record Collector. Alice i Underlandet hade premiär i juli 1951. Ett och ett halvt år senare kom filmen om Peter Pan, där vi hos Disney för första gången möter den lilla magiska fe som ju förgyller julkalanka med sitt trollspö. Tinkerbell heter hon i J.M. Barries berättelse om Peter Pan från förra sekelskiftet. Tingeling heter hon på svenska.

0: Det här var inte musik från Disneys Peter Pan-film, utan engelske kompositören och arrangören Wally Stotts tolkning av Fen 1955. Wally Stott, som ett tiotal år senare skulle byta kön och namn till Angela Morley. Inspelningen här leddes av Stotts kollega inom brittisk light music, Robert Farnon. Vår nästa anhalt i Disneys filmvärld är från 1967, då den här svängiga melodin sjöngs av Björnen Baloo.
1: Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget

0: come to you.
1: Så här lät Baloo i original i The Bare Necessities. En låt av countrysångaren och låtskrivaren Terry Gilkison, specialskriven för Djungelboken 1967, där den framfördes av Phil Harris. Vår sista Disney-film utspelar sig i trakten av ett historiskt Nottingham mot Sherwoodskogen.

Redan 1952 hade Disneys film om Robin Hood premiär. Men inte den tecknade filmen utan en engelsk Disney-produktion med riktiga skådespelare. Först 1973 kom den tecknade varianten av Robin Hood. Bland röstskådespelarna fanns då Peter Ustinov som den girige prins John och Terry Thomas som Sir Hiss, ormen som Robin Hood vaggar så sött med ena foten medan han befriar den sovande prinsen från hans penningpåsar. Men det här var musik av British Light Music-kompositören Frederick Curzon som skrev en Robin Hood-svit i tre delar 1937. Vi hörde första satsen In Sherwood som följs av Maid Marian.

East of England Symphonia hette en orkester grundad 1982 i Nottingham som numera är verksam i grannstaden Derby under namnet Symphonia Viva. På albumet Robin Hood Country 1992 presenterade man bland annat två olika Robin Hood-sviter. Den ena skriven av Erich Wolfgang Korngold, den andra av Frederick Curzon. Och det var från den senare vi hörde detta porträtt av Robin Hoods käresta Maid Marian. Du lyssnar på Rendezvous Remix Comics and Cartoons. Musik om tecknade serier och tecknade filmer. Vi har ägnat en bra stund åt Disneys produktion. Nu tittar vi till Batman och Robin.

Seriefiguren Batman kom till redan 1939, men fick sitt stora lyft i januari 1966 då tv-serien med Batman och Robin startade i USA, för att sen pågå i 120 avsnitt fram till mars 68. De två första säsongerna med två avsnitt per vecka, de sändes dagarna efter varann och byggde på samma story. Musiken i filmerna skrevs först av Nelson Riddle och sen av Billy May, men Batman-temat var Neil Heftys verk. Hefty som tillsammans med Riddle och May var de stora orkesterledarna och arrangörerna i amerikansk populärmusik under 50- och 60-talen. Frank Sinatra till exempel anlitade alla tre vid olika tillfällen. 60-talet såg också den första specialskrivna tecknade tv-serien för vuxna, den första som kunde räknas som situationskomedi eller sitcom på mer vårdad svensk-amerikanska. Men miljön i serien var rena stenåldern.

tv-serien The Flintstones, eller familjen Flinta på svensk tv, möttes till en början med ganska stort förakt bland tecknarnördar på grund av sina enkla animationer. Men blev en stor succé både bland vuxna och barn. Även signaturmelodin blev populär. Jazztrumpetaren Clark Terry spelade in den flera gånger. Den här versionen från 1995 var med nederländska Metropolorkest, som ju är nederländska radions storband bland annat. Ja, familjen Flinta hade tv-premiär i USA 1960. 5 år senare började även snobbenfigurerna dyka upp på tv. Då hade serien, i USA kallad Peanuts, redan funnits som dagstidningsserie i 15 år. Musiken till många av filmerna skrevs av jazzpianisten Vince Guaraldi.

Fem långfilmer och ett 50-tal kortare filmer har gjorts baserade på Charles M. Schulz tecknade seriefigurer. Men redan innan den första tv-filmen kom till hade Vince Guaraldi skrivit soundtracket till en dokumentär om Schulz och snobbenfigurerna. En dokumentär som aldrig sändes, däremot kom soundtracket på skiva 1964. Det var från den plattan vi hämtade de här två låtarna, Happiness Is och The Charlie Brown Theme. Båda kom senare till användning i olika snobbenfilmer. Schulz ritade själv alla dagstidningsserier under 50 års tid och hade kommit överens med sin förläggare om att dagstidningsserien inte fick fortsätta efter hans död. Nya tecknade snobbenfilmer har däremot kommit med jämna mellanrum ända fram till idag, de flesta baserade på tidningsserierna. Ja, hittills har vi nästan bara presenterat tecknade serier och filmer gjorda i USA. Men det finns även europeiska serier som fått stor internationell spridning. Den mest kända är nog Tintins äventyr.

2011 kom Steven Spielbergs film om Tintins äventyr, Enhörningens hemlighet. Filmen var datoranimerad, vilket för ett otränat öga förvandlar den tecknade handens stilisering av figurerna till köttiga monsters. Ännu ett av AI-teknikens sätt att robotifiera vår fantasivärld. John Williams skrev musiken till filmen. Vi fortsätter frankofont med musik till filmen Le Triplet de Belleville från 2003. En film som visserligen utspelar sig i nuet men innehåller mycket så kallad retromusik och även tecknade filmsekvenser med några av mellankrigstidens stora stjärnor, Josephine Baker, Django Reinhardt, Charles Trenet och Fred Astaire. Mycket jazz är det i filmen.

Kanadensaren Benoît Charest skrev musiken och regissören Sylvain Chomet låttexterna till filmen Le Triplet de Belleville. En rätt hårt skruvad historia med kidnappad Tour de France-cyklist, tre äldre damer, trillingar som sjunger och dansar swing, en hund lika klok som Tintins Milou och så vidare. Hårt, väldigt hårt skruvade var även de tecknade figurerna. Det bästa med Le Triplet de Belleville är faktiskt musiken.

Ännu ett spår från filmen Le Triplette de Belleville, Tout doux Bruno. Sen är det väl en smaksak om man också gillar musiken mer än bilderna i den tecknade Beatles-filmen Yellow Submarine. Själv är jag lika förtjust i de Monty Python-doftande surrealistiska animationerna som i George Martins musik.

Till filmen Yellow Submarine 1968 skrev Beatles-producenten George Martin bakgrundsmusiken. Halva soundtrackalbumet består också av George Martins musik. Och Beatlarnas bidrag är väl inte de mest spännande. Only a Northern Song, All Together Now, Hey Bulldog och en nedkortad version av All You Need Is Love i all ära. Men George Martins nyskrivna musik håller nog bättre i längden. Det här var Pepperland, följd av Sea of Time och slutligen Yellow Submarine in Pepperland. The Beatles egen version av Yellow Submarine finns förstås också med på albumet. Vi nämnde Angela Morley för en stund sedan. Filmmusikkompositören som flyttade till USA i mitten av 70-talet och kom att skriva prisbelönt musik till Dallas, Dynastin och andra amerikanska produktioner. Men innan hon flyttade över pölen skrev hon musiken till den tecknade engelska filmen Watership Down, den långa resan, på svenska biografer.

Watership Down, eller Den långa resan, hette den tecknade filmen från 1978 om en grupp kaniner som ger sig ut på jakt efter ett nytt ställe att bo på för att undkomma människans skövling av deras land. Angelo Mori skrev en del av musiken till filmen, däribland denna Kihas theme, som bland annat ledsagar den malliga fågelns uppvisning av flygkonsten inför kaninerna. Nästa nummer från Den långa resan heter Violets Gone.

Violet's Gone, ännu ett stycke från filmen Watership Down, den långa resan från 1978. Angela Morley hade komponerat musiken och ledde själv orkestern på soundtrack-inspelningen. Ja, vi har ju i vår remix Comics and Cartoons mött gestalter från litteraturhistorien som blivit tilltecknade seriefigurer och figurer från tecknade filmer som fått egna serietidningar. Våra nästa två seriehjältar dök upp på tv i början av 60-talet. De hade varsin serie vilken de jagade bovar, i det ena fallet på uppdrag av brittiska underrättelsetjänsten, i det andra som hobby mer eller mindre. TV-serierna blev så populära att det till och med gavs ut serietidningar med deras äventyr. Och det var skådespelarnas ansikten på de tecknade hjältarna.

Highwire hette Edwin Astleys signaturmelodi till den engelska tv-serien Danger Man. Ett fall för John Drake hette den i Sverige, Secret Agent i USA. Bovarna i serien var inte sällan ryska eller från något påhittat land i Östeuropa. En av de kvinnliga skurkarna hette Olga.

Vulgar Olga, musik från en av John Drake-filmerna från mitten av 60-talet. Edwin Astley fick också uppdrag att skriva musiken till den konkurrerande brittiska agentserien The Saint, Helgonet.

0: Vi hörde signaturmelodin till tv-serien Helgonet. Musik av och med Edwin Astley. Sen ska det kanske tilläggas att Helgonet, till skillnad från John Drake, hade en litterär förlaga skapad av Leslie Charteris redan på 20-talet. 1948 började han skriva en dagstidningsserie med Helgonet, en serie som upphörde 1961, året innan Helgonet blev tv-serie. När den väl var igång kom det också ut en svensk serietidning med namnet Helgonet, där den tecknade hjälten nu bar drag av den som spelade Helgonet på tv, Roger Moore. Och med det slutar dagens rendezvous remix, idag på temat tecknade serier och tecknade filmer, comics and cartoons. Och det var också den sista rendezvous remix i sommar. Från och med nästa vecka är ordinarie rendezvous tillbaka. Vill du tipsa om bra rendezvousmusik inför höstens program, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du har lyssnat och önskar en trevlig helg.
1: Det här är Ekot som börjar i USA, där den 28-åriga Luigi Mangione är känt mordet på sjukförsäkringsbolaget United Healthcares vd Brian Thompson i december 2024. Han har tidigare förnekat alla anklagelser trots att hela förloppet fångades på övervakningskameror.
2: En rad frågetecken kunde rätas ut i den federala domstolen i New York, där man idag fortsatte förhandlingarna mot den mordåtalade 28-åringen. Han erkände för första gången att han sköt ihjäl Brian Thompson, vd för ett av USAs största sjukförsäkringsbolag. Han erkände att han kartlagt Thompson för att kunna begå mordet. Mangione mejlade bland annat till Thompsons kontor där han utgav sig för att vara en investerare och fick då reda på var Thompson skulle befinna sig den 4 december 2024. Orsaken till mordet skulle enligt Mangionis försvarare Karen Friedman Agnifioli vara att han skadat ryggen allvarligt men inte fått någon hjälp.
3: As Luigi explained in court today, he endured years of severe debilitating pain following a broken back while struggling to navigate our healthcare and health insurance systems. He believed that the system had failed him and destroyed his life.
2: Martin Svensson, Washington.
1: Vi fortsätter i Sverige nu, för i Arboga är minst 20 bostäder drabbade i den kraftiga brand som utbröt i en radhuslänga idag. Och branden är ännu inte under kontroll, säger Daniel Tessera, räddningsledare på plats.
4: Jag skulle inte säga att det är under kontroll, nej. Men det ser bättre ut, bättre och bättre. Men inte helt under kontroll, nej. Som vi har just nu så har det spridit sig till närliggande radhus. Och där kämpar vi fortfarande med att begränsa branden. Men radhuset där branden började har vi tyvärr förlorat dem, så att det har ju brunnit ner.
1: Reporter Andreas Eriksson. Fritidsbåten som var inblandade i olyckan utanför Körn ska ha synts på radarn i samband med olyckan. Det har både kaptenen och lotsen uppgett i förhör enligt åklagaren. Men ingen uppmärksammade det här i realtid, och om de hade gjort det så hade kanske kollisionen kunnat undvikas enligt åklagaren. Kaptenen blev omhäktad av tingsrätten tidigare idag, och både kaptenen och lotsen nekar till brott. En kvinna och ett barn omkom i olyckan. Tillbaka. Vi ska fortsätta i Sverige, där en ny värmebölja dragit in, och det råder just nu stor risk, och i vissa fall extremt stor risk, för skogsbränder i södra Sverige. Varningen gäller framförallt Götaland, stora delar av Svealand samt sydligaste Gävleborgs län. Lokalt kan det bli uppemot 30 grader varmt. Enligt SMHs meteorolog sticker de östra delarna av Götaland och Svealand ut som extremt torra. Det här får avsluta Ekot med Elias Svensson.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Ja, och nu är vi på plats här i Berwaldhallen i Stockholm. Och jag som står här och pratar heter Johan Korsell och hälsar er varmt välkomna. Sveriges Radios symfoniorkester gästas ikväll av den brittiske dirigenten Nicholas Collon. Till vardags är han sedan några säsonger tillbaka chefdirigent för finska radion. Men den här veckan debuterar han alltså med våra radiosymfoniker. Och här i Berwaldhallen finns även sopranen Camilla Tilling, som kommer vara solist i Maurice Ravels sångcykel Sherazade efter paus. Och det blir faktiskt Ravel gånger två ikväll. För strax inleds med sviten ur Gåsmors sagor. Dessutom på programmet Sverigepremiären av Esa-Pekka Salonens stora tvådelade verk som heter Gemini. Och hur toppar man allt detta? Jo, radiosymfonikerna avslutar konsertkvällen med Witold Lutosławskis effektfulla konsert för orkester från början av 50-talet. Ett av 1900-talets mest briljanta showpieces för orkester. Ja, det säger kvällens dirigent Nicholas Collon. Inget annat än en glänsande orkesterfest alltså i afton. Perfekt till fredagsmyset. Och Ravel är ju även han och räknat till en av instrumentationskonstens största mästare. Och det är ju där vi nu startar med Gåsmors sagor, Ma mère Loi. Och det började som nästan alltid hos Ravel i en version för piano, i det här fallet fyrhändigt piano. Han skrev Gåsmors sagor för Mimi och Jean Godebski, barnen till makarna Godebski som var nära vänner till Ravel. Och därefter så omarbetade han sviten för orkester till en ballett där han också lade till ett antal mellanspel. Men de är inte med här alltså, för här ska vi höra orkesterversionen av sviten. Ravel älskade sagor och han återvände ständigt till barndomen på ett ibland ganska vemodigt sätt. Detta var en inspirationskälla för honom. Och Gåsmors sagor är på något sätt Ravels förtrollade legering av sagans och barndomens världar. Satserna är som följer: Pavane för Törnrosa, Pavane de la Belle och Bois Dormant. Vi ska träffa på Lilla Tummetott också, Petit Poussé, Lederonette, Pagodernas kejsarinna, Imperatrice de Pagode. Vi hör ett samtal mellan skönheten och odjuret också. Och så allra sist Le Jardin Féerique, den förtrollade trädgården. Sveriges Radio Symfoniorkester alltså är redo här för att spela Ravels Gåsmors sagor. Och här kommer kvällens dirigent, Nicholas Collon.

Ur barndomens värld av förtrollade sagor, Rosmors sagor. Sviten är av Maurice Ravel som alltså slutar med den här magiska förtrollade trädgården. Och här i Berwaldhallen applåderas nu Sveriges Radio Symfoniorkester kväll under ledning av den brittiske dirigenten Nicholas Cullen. Tillsammans med violinisten Janine Jansen så är Esa-Pekka Salonen artist in residence här i Berwaldhallen under den innevarande säsongen 25-26. Och när det gäller Salonen så betyder det att vi också får möta hans musik vid flera tillfällen under säsongen, och så även ikväll. För nu efter Ravels Gåsmors sagor så väntar nämligen Sverigepremiären av Salonens Gemini, Tvillingar, komponerat för en ordentligt tilltagen klangapparat. En stor orkester. Det kommer att bli trångt på Berwaldhallens scen här när omdukningen är klar. Det är också ett antal ytterligare orkestermusiker som kommer in på scenen i denna stund. Gemini uruppfördes i Los Angeles 2019 och det är ett tvådelat verk, alltså inspirerat av tvillingarna Castor och Pollux i grekisk och romersk mytologi, som egentligen är halvbröder. Och i mer initierade kretsar kallas de Zeus-sönerna. De hade samma moder, Leda. Och far till den dödliga Castor är Spartas kung, Tyndareos. Och Pollux är i sin tur resultatet av Zeus förförarkonster, och han blir alltså en halvgud. Salonen, han började skriva den del som handlar om Pollux 2018. Men under arbetet så insåg han att stycket höll på att utveckla sig i två helt olika riktningar. Salonen förstod att dessa två musikaliska identiteter inte skulle kunna samexistera i ett och samma stycke. Och lösningen blev då att skriva två olika självständiga kompositioner, men så att säga genetiskt förbundna som Castor och Pollux. Och de här två delarna i Gemini, de kan både framföras separat och som ikväll då tillsammans. Den inledande Pollux är lyrisk anslaget och präglas av lynniga omslag och kontemplativt vemod. Den andra, Castor, är vildsint, kungalik och triumfatorisk. Så skriver Edith Söderström i Berwaldhallens programkommentar. Nu har Sveriges Radio Symfoniorkester stämt klart här och det är dags att vara med om Sverigepremiären av Esa-Pekka Salonens Gemini. Dirigent ikväll är Nicholas Cullen.

0: Då har vi varit med om Sverigepremiären av Esa-Pekka Salonens Gemini. Direkt här ifrån Berwaldhallen. Sveriges Radio Symfoniorkester spelar under ledning av Nicholas Colon. Detta är ett mycket stort och expansivt orkesterverk från 2019. Salonen har berättat att den första delen, den som handlar om Pollux, är baserad på en mantra-rytm spelad i bakgrunden på en restaurang i Paris av ett post-grunge-band, och som han då genast skyndade sig att skriva ner på en pappersservett. Och här hörde vi ju alltså resultatet. Dessa tvillingbröder, som också är halvbröder på samma gång, Castor och Pollux, visar på stora skillnader i personlighet och beteende. Så som också Esa-Pekka Salonen ger uttryck för i Gemini. En mycket Salonens konsert här, måste man säga, inte bara för att vi har fått höra ett av hans egna verk, utan också med tanke på Ravel och även den polske Lutosławski, två kompositörer som haft stor betydelse för Salonen både som dirigent och tonsättare. Och nu, som ni hör, så är det paus här i Berwaldhallen, och för er som lyssnar i P2 så ska det bli ett musikaliskt intermezzo. Vi ska träffa både kvällens dirigent Nicholas Colon och sopranen Camilla Tilling. Colon, han är född i London 1983. Till vardags hittar man honom alltså sedan säsongen 2021-22 i Helsingfors som chefdirigent för Finska Radions symfoniorkester. Och här ikväll debuterar han alltså med Sveriges Radios symfoniorkester i ett, vad vi får säga, mycket omfattande och för musikerna utmanande program. Det är många noter att spela. Men paus i konserten betyder också tea time för maestro Colon.
1: How many cups of tea per day?
2: About 8, but I've only had about 3 so far.
1: Five
2: to go.
1: Oh, gosh. No coffee for you?
2: Actually, I will have a coffee. I'm about to have a coffee.
1: Yeah, okay. Great. Okay, Maestro Colon, this is your first time conducting the Swedish Radio Symphony Orchestra. How is your experience so far?
2: Wonderful. What a fabulous orchestra. Fabulous hall, fabulous place. It's wonderful to be here, and we have a brilliant program. Very tough, challenging for the players, but what shows how quick they are as an orchestra at playing all this varied music.
1: Mm. It's indeed a really big, colorful orchestral program, and finishing off with Lutosławski's Concerto for Orchestra. How is it possible to go home and sleep after that?
2: I don't know. I haven't tried. It's a piece I love and hasn't been played here for quite a while, actually. I think it's one of the great showpieces of the 20th century for orchestra.
0: Ja, Nicholas Colon räknar Witold Lutosławskis Konsert för orkester till ett av 1900-talets stora showpieces för orkester. Ett bländande stycke orkestermusik. Alltså det verk som kommer att avsluta den här konserten senare ikväll. Det är verkligen ett för orkestern krävande program som dock inte erbjuder några som helst problem för en sån snabb och flexibel orkester som Sveriges Radios symfoniorkester, säger Nicholas Colon, som alltså gästar Berwaldhallen för första gången. Och det vi var med om innan paus, Sverigepremiären av Salonens härligt flödande Gemini för enorm orkester. Hur är den att dirigera?
2: It's a very thrilling, expansive, wonderful piece.
1: Have Salonen heard you conduct this piece?
2: I think he did, yes. Yeah, okay. I think he did.
1: Is it nervous to have the composer in the room, so to speak?
2: You know what, I do a lot of contemporary music, and to have a relationship with composers there is wonderful. Mm. No, I don't feel it's ever nervous making, particularly to have a composer listen to your interpretation of it, because usually they're very grateful for you to do this, you know, yeah. and to explore the music. And it probably sounds different from how they would do it. Of course, in his case, Esa-Pekka is a superb conductor, so he would conduct this piece brilliantly. And of course, it will sound different. But I think that that's part of the joy of it, for them to let go and see it played by other performers.
1: Salonen är förstås själv en superb dirigent och han dirigerar givetvis sin egen musik på ett strålande sätt, säger Nicholas Collon. Min tolkning av Salonens Gemini låter säkert annorlunda, men det måste också vara en del av glädjen för en tonsättare att få uppleva olika tolkningar av sin musik och att som tonsättardirigent kunna släppa greppet och låta andra musiker göra sin grej. Radiosymfonikerna, de spelar ju en hel del nyskriven musik. Det ingår liksom i arbetsbeskrivningen. Och de assimilerar musik med oerhörd snabbhet och skicklighet. Vilket kan räknas till en radioorkesters typiska särdrag.
2: Yes, they are famous for that. I mean, I'm English, I come from England. I suppose there are lots of British orchestras that have the same a speed of learning and unanimity of playing. So in Finland, they play a lot of contemporary music. And actually, you know, the audiences love hearing big pieces of the 20th, 21st century.
1: Publiken i Finland älskar att höra stora verk från 1900-talet och även alldeles nyskrivet ur vårt eget århundrade. Nicholas Collon är chefdirigent för Finska radions symfoniorkester och de spelar en hel del nyskriven musik. Så det förvånar knappast att Collon dirigerat flera av Salonens verk med Finska radion, inklusive kvällens Sverige-premiär Gemini. I sin hemstad London har Collon sin andra orkester som heter Aurora Orchestra, som han dessutom var med och startade 2004. Sen 2006 är han dess chefdirigent. Och 2014 började de med någonting som har slagit världen med häpnad. När orkestern spelar stora orkesterverk som till exempel Shostakovichs femte symfoni och Berlioz symfoni Fantastique. Utan till, helt ur minnet och dessutom stående.
2: Yeah, actually, well, the orchestra was started in 2004. It's myself and another conductor at the time. And then it became mine in 2006, and the idea of playing from memory actually only came about in 2014, so it's not the raison d'être of the orchestra, but it is maybe half of the work that we do now is involving these memorized big pieces. We've done maybe 15 or so, I'd say, big pieces, you know, symphonies, things like we've done 4 Beethoven symphonies, Shostakovich symphonies, Berlioz Symphonie Fantastique, Stravinsky Sacre du Printemps. And it's really a thrilling process. It was an experiment 10 years ago, but it's been a really exciting journey for us to do, and I think very engaging for the players and for the audiences as well.
3: Would it work out for a program like this with the Swedish Radio Orchestra?
2: Well, the thing is, it takes a lot of time. So we do maybe 2 or 3 projects a year with a memorized piece, and you have to invest a lot of time in it as a player. So it's not the kind of thing that would necessarily work with a more established contract orchestra that plays every week, you know. And of course, you need players that are willing to do it, and not all players would like to memorize big pieces from memory.
3: No. But taking this big pieces, show pieces like Symphonie Fantastique and so forth, what happens when you play this memorized? What is the difference, so to speak?
2: Yeah, it works on many different levels. I mean, the players come to rehearsals having spent maybe 30, 40 hours learning their parts. And, you know, in the quick orchestral world we live in today, often players will turn up and open the music for the first time in that rehearsal. So it's a completely transformative process in terms of how well players know their parts, how well they know every other part. And so they get to think about the structure, the harmony, the, you know, the way that it interplays with the orchestra much more closely, I think. So they really do play like chamber music. It's a bit of a cliche to say, but all the pieces that we've done, I would say, including Sacre, I could walk out in the audience and they would just carry on without me until the end. And, you know, they're able to change so quickly exactly how they play at any given moment. And also, I think it's a thrilling way to actually interact with the audience, because we usually stand. We don't have music stands. People are really engaging, you know, they're not looking at their music at all, of course. So it's a very different experience.
3: Sist här berättade Nicholas Collon för oss om sin Londonbaserade Aurora Orkester, som alltså har gjort till sin grej att spela stora orkesterverk som till exempel Våroffer utan till. Inga notställ där inte. Ett oerhört tidskrävande arbete, och som han sa här så har han också ibland känslan av att han faktiskt skulle kunna lämna orkestern mitt i ett framförande av Våroffer och de skulle spela på utan problem, utan honom. Och nu med det sagt så får jag säga välkommen till P2-medarbetaren Edith Söderström. Hej!
4: Hej Johan!
3: Trevligt, kul att du kom förbi.
4: Ja!
3: Du är ju också årets mottagare av Sveriges Radios språkpris. Ett pris som du har fått för Flodernas musik som sändes i P2 i somras. Stort grattis!
4: Tack så himla mycket. Det är lite omtumlande att ha fått detta pris.
3: Det förstår jag. Det ställer ju oerhörda krav på alla dina verbala
4: yttranden i fortsättningen. Inte minst i ett sånt här inhopp när jag egentligen är på en AV-konsert.
3: Jag förstår, men vi är glada att du ändå tar dig tid.
4: Jag är otroligt glad för att komma hit och prata om de här underbara tonsättarna. Sen glömde du att säga att jag också är producent för det här eminenta programmet Korsell i P2 som sänds på söndagar.
3: Ja, det stämmer.
4: Klockan 14.
3: Ja, vad trevligt.
4: Ska vi inte förglömma.
3: Vi ska göra så mycket reklam vi bara kan när vi har chansen.
4: Yes, we shall.
3: Man kan ju också njuta av ditt språk då i programkommentarer nu för tiden till just kvällens konsert på Berwaldhallens hemsida. Du skriver där ganska regelbundet nu.
4: Jag skriver lite för Berwaldhallen, det stämmer. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Inte minst för att Berwaldhallen har så fruktansvärt bra program nu för tiden. Mm. Det har de kanske alltid haft, men jag menar på att senare tid så har det liksom hänt något. Den här kvällens program är till exempel ett väldigt bra exempel på detta.
3: Ja.
4: Med lite liksom, lite oväntad musik. Stryker inte publiken helt medhårs, tycker jag, vilket är roligt.
3: Mm. Det här var ju Sverigepremiären då av Salonen stora Gemini.
4: Mm.
3: Alltså man tänker på att Salonen dirigerar väldigt mycket Ravel, som ju också finns på programmet här idag. Han var också personligen vän med Witold Lutosławski, vars konsert för orkester vi ska avsluta med så småningom.
4: Mm.
3: Hör du några spår av de här idolerna i ett sånt här stycke som Gemini till exempel?
4: Absolut. Alltså, sen är det är roligt med just om man ska jämföra, om vi börjar med Ravel och Salonen, så tänker jag just här Castor Pollux, alltså den här tvillingsviten som vi hörde, så ställer han ju ett krigiskt sinne mot ett mer lyriskt temperament. Där Castor är den lyriska och Pollux tror jag är den krigshetsare. Eller i alla fall kungasonen.
3: Det är två temperament.
4: Ja. Och det här muskulösa känner man ju inte igen alls från Ravel, som ändå har ett, vad ska man kalla det? Ja, det finns ju en slags kvinnlighet eller en slags yin i hans värld. Han är kanske, om man ska gå till konstvärlden så skulle jag säga så här. Ravel är en Paul Cézanne. Och Salonen är lite mer en Pollux här helt enkelt. Ah. Alltså det finns en helt annan han är så muskulös och det är så maskulint på något sätt. Jo. På det sättet är de ju olika. Men visst finns det i flöjterna och det här lyriska så finns det ju väldigt mycket Ravel.
3: Hundra. En sensualism där.
4: Absolut.
3: Klanglig
4: det sinnliga. Ja, vad tänker du? Vad tänker
3: jo,
4: du?
3: Det, men jag tänker som du ungefär. Men kanske också det där maskulina som du far efter, det är väl kanske snarare besläktat med Sibelius, om man ska vara lite
4: lite. Men han tar det ändå ett steg längre här och gör liksom lite show av det. Kanske är det på grund av hans år i Los Angeles. Mm. Det finns också lite Hollywood i det här, eller
3: det
4: hur?
3: Det gör det ju, men Salonen är ju en tonsättare som kan göra show med innehåll. Mm. Alltså det är en underbar klangapparat. Det är så förföriskt, det är så roligt, det händer så mycket. Man har inte tråkigt en sekund.
4: Nej, man flyger
3: men det är
4: aldrig
3: ytligt.
4: Nej, ytligt är det inte. Nej. Jag håller helt
3: Även med. Om det har den här musiken har ett sånt flow. Och det är liksom, du vet, det är trolleri. Du vet, det börjar och så har det slutat plötsligt.
4: Och det är liksom det. Jag sitter och tänker på det när jag lyssnar på en sån här konsert. Formmedlen för att skapa modern ton, liksom konst, de är ju egentligen inte så många. Det finns kontrastverkan och det finns ditten och datten. Men möjligheterna man kan göra det på och hur vissa tonsättare liksom bara vet att utvinna det där personliga, sammansatta som han gör.
3: Perfekt slutord, Edith. Tiden går fort när man har roligt.
4: Oj.
3: Tack, Edith Söderström. Jag ska faktiskt låta dig gå ut nu och mingla en stund i foajén här innan konserten fortsätter. Och i vårt musikaliska intermezzo här, i denna direktsända konsert med Radiosymfonikerna, så ska vi härnäst samtala med kvällens solist, sopranen Camilla Tilling, som nu efter paus kommer sjunga Ravels Shahrazad. Hon har ju varit många gånger i Berwaldhallen genom åren, men nu var det nog ett tag sedan. Välkommen tillbaka, Camilla Tilling.
5: Ja, förra gången så var det ett nyskrivet verk, Chaplin Songs, utav Daniel Nelson.
3: Just det, det var ett par år sedan.
5: Mm.
3: Men nu då så är det ju någonting annat som har funnits i repertoaren längre, nämligen Ravels Shahrazad.
5: Ja, det är ju inte nyskrivet.
3: Det är det inte, men Nej. Det är ju tidlös musik ändå, får man säga, på något sätt. Alltså det är, framförallt är en väldigt bra sångcykel. Men många verk har du haft i din repertoar länge och umgåtts med länge. Hur förhåller det sig med Shahrazad?
5: Det här är ju en ny förälskelse, helt klart. Mm. Jag nosade på den för kanske 25 år sedan. Och sen har den liksom legat och mognat till sig. Jag har inte tittat på det, utan jag tog upp den nu när jag fick den här möjligheten. Och det är ju fantastiskt.
3: Mm. Första sången är ju någon slags uttryck av för en passionerad längtan till fjärran östern. Men sen blir ju sångerna på något sätt mer melankoliska. Hur är din tolkning?
5: Och kanske lite mer intima. Nej, men jag tänker, som barn älskade jag sagor. Mm. Och det gör jag fortfarande. Jag älskar berättelser. Och när man också får stå på scenen och berätta en berättelse. Och första sången, man börjar ju liksom när man tar och sätter sig i den här båten, Goelette, i hamn. Och det är ju ofta så att vatten får oss att tro att vi kommer in i en annan värld. Det har ju varit mycket med vatten i alla tider. Man har fått mat därifrån, men man har också varit rädd för det, för att man inte kanske kan simma. Och då har man den här båten och sen så kanske man försvinner in i en annan värld, en sagovärld. I alla fall tänker jag så bildmässigt. Och då så rör vi oss i en exotisk fantasivärld. Och sen i slutet, det är ju, första delen är ganska lång, nästan 10 minuter. Mm. Men i den sista delen av sången så känner jag att man kommer tillbaka till nuet, att man vaknar upp från att ha varit och hört en berättelse, en saga.
3: Mm. Och sen är de två sista sångerna väsentligt kortare än den första.
5: Ja, de är ju typ 3 minuter var.
3: Det är inte lika många som spelar där. Det tunnas ut lite från orkesterns sida, även om det är ju fortfarande otroligt lyxig orkestrering som Ravel. Det är ju som en flygande matta på något sätt, kan man tänka sig, kanske för dig som solist att flyga på. Men det är ändå märkbart att det är väldigt, stundtals ganska massivt i första satsen.
5: Ja, jag bad om att få lite hjälp och kolla med balansen, och jag tror vi har hittat det. Mm. För man ska ju höra alla de här färgerna i orkestern också. Det är ju otroligt lyxigt. Så vi får väl se hur det går när det väl är dags att sätta i båten och åka.
3: Just det.
5: Shahrazad var ju en kvinna som berättade historier för en man som ville byta fru varje natt, eller varje dag. Och hon trollband ju honom med berättelser. Och att hon slutade mitt i för att kunna fortsätta nästa dag och ha kvar hans nyfikenhet, så att hon skulle få leva. Och dessutom alla andra kvinnor som man då inte skulle gifta sig med fick ju också leva. Och det här höll ju på i 1000 och natt. I både första och sista sången så slutar jag mitt i en mening.
3: Mm.
5: Det blir liksom bara punkt och försvinner ut. Mm. Och där känner jag mig verkligen att jag får uppleva den här att to be continued.
3: Mm. Ja, det är en verklig cliffhanger där.
5: Ja, men precis. Mm. Och det kanske inte hörs så mycket med musiken, men texten är avbruten.
3: Ja, det är väldigt textnära och på något sätt en speciell symbios av musik och text. Eller att snarare texten i sig är som musik. Eller,
5: Ja, det är grejen.
3: Exakt.
5: Jag känner ju igen det i Debussy. Ja. Jag har inte sjungit så mycket Ravel. Ja. Det här är kanske det enda verket jag har sjungit utav honom. Mm. Men jag känner ändå att jag kan ta utav de erfarenheter jag har utav Debussy.
3: Så säger Camilla Tilling om Ravels Shahrazad som hon nu ska sjunga härnäst på Berwaldhallens scen. Denna sagoinspirerade musik av Maurice Ravel. Den här gången, förra gången var det Gåsmors saga, och den här gången då är han inspirerad av den persiska antologin Tusen och en natt. En fascination som ledde honom till att skriva två verk. Det första är den ouvertyr som heter Shahrazad från 1898 och som är det enda som finns kvar av ett aldrig realiserat operaprojekt på ämnet. Och det andra då är den här sångcykeln med samma namn, Shahrazad från 1904. Ravel och poeten Tristan Klingsor, extremt Wagnersk symfoni, eller jag på att säga, pseudonym där för en herre vid namn Leon Leclerc. De ingick ett tag i samma konstnärskollektiv, de här herrarna. Och Ravel var dessutom stor beundrare av Rimsky-Korsakovs symfoniska svit Shahrazad, som också utgår från samma berättelse. Och Ravels sångcykel är helt enkelt en tonsättning av tre dikter som Tristan Klingsor skrivit under intryck av Rimsky-Korsakovs verk och Tusen och en natt. De tre sångerna heter Assis, La flûte enchantée, den förtrollade flöjten, och sist L'indifférent, den likgiltige. Den första sången bärs ju då fram av en passionerad längtan som vi pratade om här med Camilla Tilling nyss. En längtan efter alla spännande exotiska platser i fjärran östern. De två följande sångerna är mer melankoliska, nästan desillusionerade. Ravel längtade själv, precis som protagonisten i den första sången, efter Asien, men han tog sig aldrig dit. Vi hör Sveriges Radio Symfoniorkester stämma här. Det börjar alltså dra ihop sig för att fortsätta den här direktsända konserten med konsertens andra halva, som då ska inledas nu med Ravels sångcykel Shahrazad från 1904. Det är Camilla Tilling som är solist ikväll. Sveriges Radio Symfoniorkester har stämt klart och vi väntar alltså på Camilla Tilling och kvällens dirigent som är Nicholas Colon. Ska vi se. Här kommer de.

Israels Sherazad är i Berwaldhallen ikväll med Camilla Tilling som solist samt Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Niklas Kollon. Och det stora flöjtsolot i den andra sången, den förtrollade flöjten, trakterades av orkesterns soloflöjtist Laura Michelin. Camilla Tilling och Niklas Kollon har precis vandrat av scenen. Orkestern har satt sig. Och här kommer solist

Men så där 25 år sedan och kände att ja, det här är någonting. Men så har det alltså dröjt och nu var tiden mogen att göra detta mycket sublima verk. Begreppet konsert för orkester döljer ofta en symfoni i förklädnad, som när det gäller det allra mest kända verket som har fått det här namnet, det vill säga Béla Bartóks konsert för orkester, som komponerades i USA 1943. Konsert för orkester innebär förstås också en anledning att visa upp hela orkestern, de enskilda instrumentgrupperna, på mest möjliga solistiska vis. Men nu var det ju inte alldeles okomplicerat att försöka följa sin egen inre konstnärliga övertygelse i Polen direkt efter kriget, efter det sovjetiska övertagandet. Lutosławskis första symfoni från 1947 förbjöds och tonsättaren anklagades för formalism. Lutosławskis konsert för orkester som vi nu ska höra här som sista verk på programmet är i likhet med Shostakovichs femte symfoni ett slags sätt att förhålla sig till de socialrealistiska kraven, kan man säga. Då på Shostakovichs 30-tal så kallades det ett svar på berättigad kritik. Precis som Shostakovich så klarade Lutosławski detta utan att egentligen kompromissa med sin konstnärliga integritet. Och långt senare sa Lutosławski att konserten var det enda seriösa verk han lyckats komponera under tvånget av att vända sig till ett folkmusikaliskt material. Lutosławski citerar för övrigt Shostakovichs personliga DSCH-motto i sista satsens toccata-del. Hög tid nu för Lutosławskis konsert för orkester.

Ja, ett av 1900-talets stora bravurnummer för orkester, showpieces, så det står härliga till. Detta enligt kvällens dirigent Nicholas Collon, när jag pratade med honom tidigare här ikväll i det musikaliska intermezzot. Det har han alltså sagt om det vi har hört nu, Witold Lutosławskis konsert för orkester från 1954. Sveriges Radio Symfoniorkester har spelat under Collons ledning. Ett verk som utnyttjar hela orkesterns fulla potential. Och en konsert för orkester, får man säga, modulerad efter Bartoks exempel, ungefär 10 år tidigare. Konsertmästare ikväll, Fanny Robillard, ska jag berätta. Och här pågår applåder för fullt. Och det är också fullt på scenen. En kväll av stora orkesterverk här i Berwaldhallen, måste man säga. Detta verk, som ju är ett av Lutosławskis tidiga storverk, måste man säga. Ja, vi som har varit här i Berwaldhallen och hållit i den här direktsändningen, det är Carrie Budelman, musikproducent, Erland von Heine, musiktekniker, och sändningstekniker Peter Floby. Jag heter Johan Forsell. Och ja, vi får låta applåderna tala sitt tydliga språk här. Nu fick Nicholas Collon orkestern på fötterna här, och han bugar på pulten. En kväll av stora orkesterverk, som sagt. Ett av dem var ju före paus, nämligen Esa-Pekka Salonens Gemini. Jag tänkte vi skulle följa upp med mer Salonen här, och nu blir det pianomusik. Salonen är ju en av våra artist in residence här i Berwaldhallen. Här ska vi då lyssna till ett verk som heter Le Bulla Meccanica. Det handlar alltså om en mekanisk trollslända.

Libellula mechanica. Mekanisk trollslända. Det heter detta det första av tre stycken pianopreludier av Esa-Pekka Salonen från 2005 som spelades här av Gloria Cheng. Imorgon här i P2 så blir det en konsertkväll med vokala förtecken när vi får höra Felix Mendelssohns stort upplagda oratorium Elias från 1846. Och redan nu ett smakprov.

Felix Mendelssohns oratorium Elias imorgon kväll klockan 19 här i P2. En konsertinspelning från Semperoperan i Dresden där vi hör bland andra sopranen Rosalie Sid, tenoren Daniel Behle och basen Georg Zeppenfeldt tillsammans med Stadskapelle Dresden och dirigenten Daniele Gatti. Ja, Witold Lutosławskis konsert för orkester klingade ut här i Berwaldhallen för en stund sedan. Och närmast här ska vi fortsätta med det verk som inspirerade honom, nämligen Béla Bartóks konsert för orkester. Det blir alltså två konserter för orkester sida vid sida med varandra här i konsert i P2, en belysande kombo. Och det här med ett verk som kallas just konsert för orkester, det är ju inte det vanligaste direkt. Men det finns fler än man tror utöver Bartók och Lutosławski. Jag tänker på Paul Hindemith, Alfredo Casella, Zoltán Kodály och Grazina Batsevich till exempel. Alla har de skrivit en konsert för orkester. Och Bartók, han skrev detta som blev hans sista fullbordade verk i USA. Han hade lite svårt att komma till rätta i det nya hemlandet i exil. Han undervisade förvisso en del i New York och framträdde också som pianosolist i egna verk. Men utan att göra något större avtryck på musikinstitutionerna. Den privata ekonomin blev därefter och beställningarna på ny musik lyste med sin frånvaro. Men Bartóks landsman, dirigenten Fritz Reiner, gav honom finansiellt stöd, tack och lov. Pengar som gav Bartók möjlighet att fortsätta skriva musik. Åtminstone i den mån hans allvarliga sjukdom tillät. Han avled ju i leukemi. Fritz Reiner drev dessutom igenom att Boston Symfoniorkester beställde det som 1943 skulle bli konsert för orkester. Och det är Bartóks längsta renodlade orkesterverk. Egentligen en femsatsig symfoni, men symfonier lockade det inte Bartók att skriva. Och den virtuositet som tonsättaren kräver av varje instrumentgrupp gör rubriken konsert befogad. Konsert för orkester är precis som Lutosławskis konsert för orkester en sann uppvisning av orkesterns möjligheter. Den allmänna stämningen i konserten representerar, förutom den skämtsamma andra satsen, en gradvis övergång från allvaret i den första satsen till den lugubra, stilla dödssången i den tredje till den livsbejakande finalen. Ja, så skriver Bartók själv om konsert för orkester i en tidig programkommentar. Nu ska vi lyssna till Sveriges Radio Symfoniorkester anno 1994 på besök i Berlin Filharmonin under ledning av Esa-Pekka Salonen. När de gör Béla Bartóks konsert för orkester.

Jubel och applåder i Berlinfilharmonin som det lät och begav sig den 28 januari 1994 när Berlin-publiken fick avnjuta detta framförande av Béla Bartóks konsert för orkester med Sveriges Radio Symfoniorkester i hög form under Esa-Pekka Salonens ledning. Och nu, som en extra bonus, ska vi höra Béla Bartók själv vid flygen i New York 1940 när han spelade in delar av sitt pianoverk Mikrokosmos.

de kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar, klockan 14 i P2.

0: det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Andra satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 8 i C-moll. Pathetik-sonaten som den kallas. Det var Fazil Say som spelade och nynnade med lite grann också, tror jag. Varmt välkommen till Musik mot midnatt. Jag som hoppas att få hålla dig i sällskap eller hålla dig vaken om du behöver det eller vagga dig till ro med hjälp av 2 timmar stilla musik som kanske kan ge dig goda drömmar. Ja, jag heter Märet Öhman. Karl-Oskar Frey är musikredaktör. Och ur Frank Bridges Havet ska vi nu höra 3:e satsen, Månsken, med Singapores symfoniorkester.

Den walesiska tonsättaren Grace Williams stycke för harpa, Hiraeth, tonsatt hemlängtan som någon beskrev det som. Det var Gwynchen Schlier som spelade. Och i Jean Frances divertissemang för fagott och stråkar är det Mattias Ratz som är solist med Stuttgarts kammarorkester och dirigenten Johannes Klump.

Jacques Boivin har komponerat den här musiken. Vi har den femte satsen ur hans orgelsvit i ton 8. Salome Gasselin spelade Viola da Gamba och Emmanuel Arkelian orgel. Nyss hörde vi fagott med stråkar och nu blir det mer av den varan. Vi ska höra andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts fagottkonsert i B-dur. Guillaume Santana är solist med Orchestra Mozart och Claudio Abbado.

Som stjärnorna på himmelen. Wilhelm Petersson Berger komponerade. Och det här var Erik Westberg som dirigerade sin egen vokalensemble. Du lyssnar på Musik mot midnatt och det är Agnes Obel som har komponerat nästa stycke och som också framförde Under Giant Trees.

Den andra av två isländska folkvisor av Johan Svensson. Bergens filharmoniska orkester spelade och Nemejärvi ledde dem. Tusenskönor heter ett stycke av Sergej Rachmaninov som vi nu ska få höra violinisten Alexander Sitkovetsky och pianisten Olga Sitkovetsky framföra.

Simon Kim Phipps ledde Svenska kammarkören i Nils Lindbergs tonsättning av William Shakespeares Shall I Compare Thee? Och Jean-Efflam Bavosé är det som ska spela Claude Debussys Rêverie.

0: Adelaide symfoniorkester i Choral Nocturne ur Rodeo av Aaron Copland. Här i Musik mot midnatt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lang Lang spelade Andantino ur album för barn av Aram Khachaturian. Och framför oss har vi nu ett arrangemang av Reinaldo Ans, A Cloris. Albrecht Mayer är solist med Academy of St. Martin in the Fields.

Vi har hört tredje satsen, en aria ur Ihor Shamos ackordionkonsert. Bjarke Mogensen var solist med Århus symfonietta. Nu ska vi fortsätta med musik av Gabriel Fauré. Vi ska få höra hans Clair de Lune med Figure humaine kammerkör från Stuttgart.

Charmaine Telfairs harpsonat. Vi hörde den nederländska harpisten Hodeleive Sharma spela andra satsen ur den. Örebro kammarorkester ska nu få framföra fjärde satsen ur Kurt Atterbergs svit nummer 5, Suite Barocco.

Sławomir Dobranski spelade I skogen, i månsken av Károly Ogasi. Nu ska vi få höra musik av en anonym 1300-tals tonsättare, Pekka Tricke Nominata. Ben Davis ska spela.

Du lyssnar på musik mot midnatt och nu närmast väntar musik av Johan Agrell. Han föddes i Östergötland, dog i Nürnberg och var under 1700-talet en uppskattad kompositör och musiker. Han gjorde flera resor till Italien, Frankrike och England. Det blev mycket musik för klaver, violin, klaverkonserter, symfonier och mycket annat. Vi ska höra andra satsen ur hans oboekonsert. Och då är det Ulf Bjurenhed som är solist tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester.

Här fick vi två 1700-tals tonsättare från Sverige efter varandra. Efter Johan Agrell följde Josef Martin Kraus symfoni i C-moll. Vi hörde Malmö symfoniorkester och dirigenten Mario Venzago framföra andra satsen ur den.

Javier Perianes spelade Nocturne nummer 20 i cis-moll av Frédéric Chopin. Allra sist i Musik mot midnatt får vi nu höra Basels symfoniorkester framföra andra satsen ur Franz Liszts En Faust-symfoni. Jag som har varit med dig fram till midnatt heter Märet Öhman och tackar så mycket för uppmärksamheten. Sov gott!

Ni lyssnar till Notturno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat Felix Mendelssohns pianosextett i D-dur, Robert Schumanns tredje symfoni, Den renska, och en pianorapsodi av Johannes Brahms. Efter klockan två så kan man marinera sig i tyskt och italienskt 1600-tal. Då blir det en lång konsert med ensemblen Sempre. Men natten börjar med lite påskkänsla, signerad Richard Wagner och hans medhjälpare

Tonsättaren Engelbert Humperdinck assisterade Richard Wagner vid premiären av operan Parsifal. Han gjorde flera olika arrangemang av den här långfredagsmusiken ur operan. Här hörde vi ett av dem med kanadensiska kammarensemblen under ledning av Raffi Armenian.

Enrico Baiano spelade tre verk av Giovanni Maria Trabacci som levde på 1500- och 1600-talet. En canzona, ett capriccio och en gaillard. Trabacci var organist hos spanska visekungen i Neapel och han gav ut två samlingar med klaverstycken.

Intermerata Dei Mater, en hyllning till Jungfru Maria av Johannes Ockeghem. Paul Hillier ledde Hilliard-ensemblen. Och när Ockeghem var ung så var han registrerad som vänsterhandssångare, vilket innebar att man bara sjöng komponerad musik.

Kazuyoshi Akiyama ledde Vancouver-radions orkester i konsertvals nummer 2 i F-dur av Alexander Glazunov, som hade många berömda elever, bland annat Dmitri Shostakovich, som tyckte att Glazunovs musik var gammaldags men hade en stabiliserande verkan under början

Rhapsody för piano av Johannes Brahms spelades av Stephen Osborne. Det här stycket komponerades 1879 och tillägnades pianisten och tonsättarinnan Elisabeth von Herzogenberg. Och hon tyckte att ursprungsnamnet stycke för piano var lite ocharmigt, så hon föreslog Rhapsody.

Festina Lente, skynda långsamt, ett körstycke av den estniske tonsättaren René Speer, född 1953. De som sjöng var Tallinns musikhögskolas kammarkör och de leddes av Evi Speer, som är fru till tonsättaren sedan 50 år tillbaka.

Ilan Volkov ledde BBC:s skotska symfoniorkester i Robert Schumanns symfoni nummer 3 i S-dur, den renska. Den här symfonin fick inte jättebra kritik, men vid uruppförandet så applåderade publiken mellan varje sats och orkestern ropade glatt hurra för att hylla kompositören i slutet.

Sonat nummer 11 i G-moll av Henry Eccles som levde på 1600- och 1700-talet. Ilja Korol och Jermaine Spross spelade. Men sen den lycka som varar för evigt, 1923 var det en Mr. Squire som hävdade att den här sonaten inte alls var av Eccles. Men han hade inget förslag på vem den kunde vara av.

En ensemble under ledning av pianisten Enrico Pace spelade sextett i D-dur av en 15-årig Felix Mendelssohn. Nästa timme börjar med musik av den markgrevliga kapellmästaren Samuel Scheidt, en Pavane Courante Dolorosa.